0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: 7. ახალციხე 105.9. ზუგდიდი 107.7. ყვარელი 107.3. მანესი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
3: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული

0: ძველი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: Miranda, ცოტა თქვა გვიანდა.
4: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: реклама. Холод 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w-kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88

0: 19.99 metropol.g metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15% ფასდაკლებით სავალი ნაწილების

0: ბანკი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთო შორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Yeah.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის ათოცხოვრების ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის კონი ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტეს

0: სად მათ სჭირთ ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ანემიის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: Detersia, adrenalini.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაღლილობა, ეს ბუნებრივი მოვლენაა, რომელსაც ადამიანი ვერ გაიქცევა. თუ კი გრძნობთ, რომ დაიღალეთ, გეძინებათ და მართვის ძალა აღარ შეგწევთ, უმჯობესია გადახვიდეთ გზიდან და დაისვენოთ. ძილს როგორც არ უნდა აკონტროლებდეთ, იგი უდროოდ და გაუგებრად შეიძლება დაგატყდეთ თავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
8: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე

0: არა ჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ტეტესეპ
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს 17 ივნის 4 შაბათს ახლავე შეგატყობინებს დასავლეთ საქართველოში მზიან ამინდცოლოდებით ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში და დღის განმავლობაში ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო ოზურგეთსა და ბათუმში 26, ფოთში 27, სოხუმში 24, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიას, ხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო, გველის, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32. დღეს დედაქალაქი 31 გრადუსამდე გათბება, თუმცა მოსალოდნელია ხანმოკლეწვიმაც ასე რომ გაითვალისწინეთ.
3: როცა გზა, მზე და მუსიკა ერთ რითმში სუნთქავს. ზაფხული ავტორადიოზე.
4: რეკლამა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და

0: მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების სხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების, ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისაა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, მჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენდ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით ვაგრძელებთ ურთიერთობას და მოგახსენებთ, რომ დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ღირს. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 8 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezert.lg-სთან ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას

0: ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3939 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა მახსოვდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დადგადრო გავიგოთ როგორია დღეს წარმოდგენილი ფასები საწავზე, რომელიც რამდენიმე ბენზინ გასამართი სადგურის მონაცემებით უნდა შევისწავლოთ. ეს არის ლუკოილი გალფი და რომპეტროლი. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 67 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. გადავინაცვლოთ რომპეტროლში, რომლის ფარგლებშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რეგეთ პირველი საათი, რომის დასასრულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე გვაქვს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მიხელ ცაგარელისგან გზავნილი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის საინტერესო, ასე რომ დავიწყოთ. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს დღეს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 11 საათსა და 42 წუთზე და გასტანს 16 საათსა და 7 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღეს შეგიძლიათ სრულიად ღიად ისაუბროთ საკუთარი იდეების, გეგმებისა და შთაბეჭდილებების შესახებ. ასეთი გულახდილი და შთამბეჭდავი დიალოგები დაგეხმარება ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხის უკეთ გადაჭრაში. ამასთანავე საგრძნობლად მოიმატებს შრომის უნარიანობა, მიზანსწრაფვა და განწყობა. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა კულინარიისთვის, ფოტოგრაფიისთვის, საყიდლებისთვის, ვაჭრობისთვის, გართობისთვის, საოჯახო თუ საანათესაო კავშირების გასამყარებლად და ასევე ტრადიციებში ჩასაღრმავებლად. მეორე მხრივ პერიოდი საკმაოდ რთული და ნეგატიურია ქორწინებისთვის, სახლის მშენებლობის დასაწყებად, ასევე ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შესაცვლელად. დღეს არ ვარგას ეს ხის აღება, ანუ გადაიღლებით და მაქსიმალურად მოერიდეთ ზედმეტ ნერვიულობას, განსაკუთრებით საღამო საათებში. რაც შეეხება დღევანდელ სიზმრებს, მათ ყურადღებას ნომე აქცევთ, რადგან არ ახდება. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, პირად თუ საქმიან კავშირებში დღეს განსაკუთრებული ტაქტისა და მეტი მოთმინების გამოვლენა გმართებთ. ჩართველობის კუთხით დღეს მეტად შედეგიანია კბილების, ხერხემლის, სახსრების, თვალებისა და მთლიანად ძვლოვანი სისტემის მკურნალობა, თუმცა საგრძნობლად სუსტდება კუჭი, მკერდი, ხერხემალი და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. ამორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა მიზანშეწონილი არ არის. მაქსიმალურად გაუფრთხილდით გულს, მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმს, აბანოსა და საუნას. საკვებრაციონში კი სასურველია მეტი რაოდენობით შეიტანოთ ხაჭო, თევზეული, კვერცხი და ბოსტნეული. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან რეკომენდებულია ზურმუხტისა და აქატის, ხოლო საღამო საათებში ბრილიანტისა და სერდოლიკის გამოყენება, რაც მოიზიდავს თქვენს სასიკეთო კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან კი უპირატესობა მიანიჭებთ მწვანე, თეთრ, ვერცხლისფერ, ხოლო საღამოსკენ კი წითელ და ყვითელ ტონებს, რაც სამოსისკში გამოყენების შემთხვევაში, ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე კომბინაციაში, საგრძნობლად გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე პოზიტიურად დაისახება კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული და რთული პერიოდია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე მეტნაკლებად სასიკეთოა. გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი მგზავრობა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, უკვე რიგით მეორე ახალ საათში და იქამდე დღის შლაგერთან ერთად სასიამოვნო განწყობას ვიქნით როგორც ყოველთვის. ახალი საათი კი როგორც წესი და ასე ვთქვათ, წარმოდგენილია ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრები და თქვენთვის სასიამოვნო რჩეული მუსიკალური პლეილისტით. შემოგვიერთდით როგორც ყოველთვის.
0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში. ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: დაიწყო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი. სამჯერად უკვე 10 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოში და როგორც წესი, ვაგრძელებთ საინტერესო ინფორმაციების მიმოხილვას. ამ ეტაპზე მინდა წარმოვადგინოთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი თემა, რაც ადამიანების უნარების უფრო დიდ მოთხოვნილებაზე არის გამახვილებული და რა თქმა უნდა, ეს ამპურადღების გამახვილება AI-დანაც მოდის, რომელიც ცვლის შრომის ბაზარს. კონკრეტულად კი მოგახსენებთ, რომ ხელოვნური ინტელექტის სწრაფმა განვითარებამ გლობალურ შრომის ბაზარზე ახალი ტენდენცია შექმნა. კომპანიები სულ უფრო ხშირად ეძებენ არამხოლოდ ტექნიკურ ცოდნას, არამედ ისეთ უნარებს, რომლებიც მხოლოდ ადამიანებისთვის არის დამახასიათებელი. PwC-ის ახალი ანალიზის მიხედვით, დამსაქმებლები ახლა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ კრიტიკულ აზროვნებას, ლიდერობას, კომუნიკაციასა და ემოციურ ინტელექტს. კვლევა ეფუძნება 1 მილიარდზე მეტ ვაკანსიის ანალიზს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში და აჩვენებს, რომ შრომის ბაზარი ორად იყოფა. ერთ მხარეს არის სამუშაოები, სადაც AI ადამიანს ეხმარება, მაგრამ გადაწყვეტილებებს მაინც ადამიანი იღებს. მეორე მხარეს კი როლები, სადაც AI სამუშაოს იმდენად ამარტივებს, რომ მისი შესრულება ნაკლებად გამოცდილ კადრებსაც შეუძლიათ. ამ ცვლილების ფონზე განსაკუთრებით თვალსაჩინო ხდება ერთი ტენდენცია, საწყისი დონის პოზიციებიც კი უფრო მაღალ მოთხოვნებს მოიცავს. მოკლედ, PwC-ის შეფასებით AI-ზე მეტად დამოკიდებულ პოზიციებზე დამწყებ თანამშრომლებს ხშირად სწხობენ იმ უნარებს, რომლებიც ადრე მხოლოდ უფროსი სპეციალისტებისთვის იყო აუცილებელი, როგორიცაა გუნდის მართვა, გადაწყვეტილებების მიღება და სტრატეგიული აზროვნება. ანალიტიკოსების თქმით, ეს ნიშნავს, რომ კარიერის საწყისი საფეხური იცვლება, ახალგაზრდებს უწევთ უფრო სწრაფად განვითარდნენ და უფრო რთული პასუხისმგებლობები აიღონ, რადგან AI-ის გამო ბევრი მარტივი ამოცანა ავტომატიზებულია და პრაქტიკული სწავლების ეტაპი შემცირდა.

0: ანგარიშის მიხედვით იმ კომპანიებში, რომლებიც აქტიურად იყენებენ AI-ს, პროდუქტიულობა და დაქირავების ტემპი მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, ვიდრე იმ ბიზნესებში, რომლებიც ტექნოლოგიას ნაკლებად იყენებენ. თუმცა, პარალელურად იზრდება მოთხოვნა ადამიანურ უნარებზე, განსაკუთრებით იქ, სადაც საჭიროა რთული გადაწყვეტილებების მიღება, ეთიკური შეფასება თუ კრიტიკული აზროვნება. ექსპერტები ასევე აღნიშნავენ, რომ შრომის ბაზარი უკვე გადადის ეგრეთ წოდებულ ორსიჩქარიან მოდელზე, სადაც ერთ ნაწილში AI აჩქარებს ზრდას და ქმნის ახალ პროფესიებს, ხოლო მეორე ნაწილში რუტინული სამუშაოების შემცირება ტრადიციულ დასაქმების შესაძლებლობებს ამცირებს. ექსპერტების შეფასებით, მომავალ წლებში წარმატებული თანამშრომელი იქნება ის, ვინც შეძლებს ტექნოლოგიის გამოყენებას, მაგრამ ამავდროულად შეინარჩუნებს ისეთ უნარებს, როგორიც არის ანალიტიკური აზროვნება, კომუნიკაცია და პრობლემების კრეატიული გადაჭრა. ასე რომ, ადამიანებო, თუ გსურს, რომ AI არ გვაჯობოს, არ ჩაგვანაცვლოს და ასე შემდეგ, ჩვენი უნარები წარწაგვართვას და არ დაეუფლოს მას, თავად უნდა იზრუნოთ თქვენს განვითარებაზე, თქვენი პროფესიული ცოდნის ამაღლებაზე და რასაკვირველია, შრომაც და გარჯაც დაგიფასდებათ აუცილებლად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა. წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ გველოდება რჩევები ავტოსამყაროდან, გადაცემაში ადრენალინის სასარგებლო რჩევები და საათის ოცუძე. ამინდის პროგნოზი.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 11 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55. იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ციმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცნებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და

0: განურჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველისა თუ ცხოველის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, ტბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: დეტერჟია ადრენალინი. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ინფორმაციას დღევანდელ ამინს თან დაკავშირებით. დღეს 17 ივნისია, შეგახსენებთ, სინოპტიკოსებმა დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მზიანი ამინდი ვარაუდეს, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით. რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 19 გრადუსი გველოდება, ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი ამოსავლოდნელი, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. ცხინვალი, ბორჯომი და ახალციხე გათბება 25 გრადუსამდე, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით კი პლუს 31 გრადუსი დაფიქსირდება.
1: დაგეგმეს საზაფხულო მოგზაურობა ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
2: რეკლამა.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას.

0: მოგზაურობის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგიმს.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: You can't stop me, no. Everything I like to do, I do it, so.

0: გაცდა.
1: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
2: ტრაიფედვორს მამსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნეს. ის ლიდერი გახდა ინდონეზიის ქალაქ ბანდუნგში მდებარე GH Universal Hotel-ი, რომელიც მომხმარებელთა შეფასებებისა თუ სასტუმროების მიმოხილვების საფუძველზე პირველ ადგილზე გავიდა. რეიტინგი შედგენილია პლატფორმა TripAdvisor-ზე დაგროვებული რეალური მომხმარებლების შეფასებების მიხედვით, რაც მას ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე სახალხო და სანდო სიად აქცევს. GH Universal Hotel-მა პირველობა დაიმსახურა თავისი არქიტექტურით, სერვისის ხარისხითა და მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურით, რომელიც მოიცავს შიდა ეზოს, აუს, სპა ცენტრს, ფიტნეს დარბაზს და 24-საათიან რესტორანს. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ასევე უნიკალურმა სერვისმა, ძვირადღირებულ მაშინაური ცხოველების სასტუმრომ, რომელიც ინდონეზიაში ერთადერთი ამ ტიპის შეთავაზებით. მეორე ადგილი ბრაზილიაში ქალაქ გრამადოში მდებარე Colin de France-მა დაიკავა, სასტუმრომ, რომელიც გასულ წელს რეიტინგის ლიდერი იყო. ეს სასტუმრო ცნობილია ფრანგული სტილის ინტერიერით, მაღალი კლასის მომსახურებითა და ბუტიკური ატმოსფეროთი, რაც მას განსაკუთრებით პოპულარულს ხდის საერთაშორისო ტურისტებში. ხოლო მესამე პოზიციაზეა იტალიის ალპებში მდებარე Sporting Family Hospitality, რომელიც გამოირჩევა ოჯახური ტიპის მომსახურებითა და მთის კურორტებისთვის დამახასიათებელი ინფრასტრუქტურით. ტოპათეულში მოხდა ასევე რამდენიმე ცნობილი საერთაშორისო სასტუმრო სხვადასხვა კონტინენტებიდან. მათ შორის გახლავთ ლონდონის Royal Lancaster London-ი, რომელიც გამოირჩევა Hyde Park-ის ხედებითა და თანამედროვე დიზაინით. ექსპერტების შეფასებით 2026 წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ლიდერობა აღარ არის მხოლოდ ლუქს ქსელების პრეროგატივა. მცირე ზომის სასტუმროები, რომლებიც სტუმრებს უნიკალური გამოცდილებასა და პერსონალიზებულ მომსახურებას თავაზობენ, სულ უფრო ხშირად უსწრებენ მსხვილ გლობალურ ქსელებს. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე ვეცნობით დღეისათვის წარმოდგენილ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, ამიტომ შემოგვიერთდით და თქვენს მიიღეთ ეს ინფორმაცია.
3: Так окей, дре. Авторадиос Дилас Тернертер.

0: როგორც დაგპირდით კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში და შესაბამისად გაუწყებთ დღევანდელი მონაცემების შესახებ. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება გახლავთ 2 ლარი და 65 თეთრი, 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 8 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი და 41 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari, არც Aston Martin, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ ეს რვა იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის ეს რვა დიორ პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის კორპუსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. კვატრო სისტემასთან ერთად ეს რვას ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა, სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ ეს რვა აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ ეს რვას არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: აგრძელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე. შემდეგი ბენზინ გასამართი სადგურების უკვე გამზადებული გვაქვს თავისი მონაცემებით და ვნახოთ როგორი შეფასებაა ვისოლის, სოკარისა და პორტალის ქსელში შავ ოქროზე. ვიწყებთ ვისოლის, რომლის ფარგლებშიც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი. გადავინაცვლოთ სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 25 თეთრია. რაც შეეხება პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურს, აქაურ ფასებსაც ახლავე წარმოგიდგენთ. სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 64, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დადგადრო დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია მიხელ ცაგარელისგან და მოდით დავიწყოთ 17 ივნისის შესწავლა. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 11 საათსა და 42 წუთზე და გასტანს 16 საათსა და 7 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასრული ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღეს შეგიძლიათ სრულიად ღია დისაუბროთ საკუთარ იდეებზე.

0: ვებსაიტი გეგმებსათვის შთაბეჭდილებების შესახებ. ასეთი გულახდილი და შთამბეჭდავი დიალოგები დაგეხმარება ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხის უკეთ გადაჭრაში. ამასთანავე საგრძნობლად მოიმატებს შრომის უნარიანობა, მიზანსწრაფვა და განწყობა. დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა კულინარიისთვის, ფოტოგრაფიისთვის, საყიდლებისთვის, ვაჭრობისთვის, გართობისთვის, საოჯახო თუ სანათესაო კავშირების გასამყარებლად და ტრადიციებში ჩასახრმავებლად. მეორე მხრივ პერიოდი საკმაოდ რთული და ნეგატიურია ქორწინებისთვის, სახლის მშენებლობის დასაწყებად, ასევე ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შესაძლებლად. დღეს არ ვარგას ეს ხის აღება, ნუ გადაიღლებით და მაქსიმალურად მოერიდეთ ზედმეტ ნერვიულობას, განსაკუთრებით საღამო საათებში, რაც შეეხება დღევანდელ სიზმრებს, მათ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ, რადგან არ ხდება. პირად თუ საქმიან კავშირებში პარტნიორებთან ურთიერთობისას დღეს განსაკუთრებული ტაქტისა და მეტი მოთმინების გამოვლენა გმართებთ. ჯანმრთელობის კუთხით კი დღეს მეტად შედეგიანია კბილების, ხერხემლის, ახსრების, თვალების და მთლიანად ზულოვანი სისტემის მკურნალობა. თუმცა საგრძნობლად სუსტდება კუჭი, მკერდი, ხერხემალი და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა მიზანშეწონილი არ არის. მაქსიმალურად გაუფრთხილდით გულს, მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმ საბანოსა და საუნას. საკვებრაციონში კი სასურველი არის მეტი რაოდენობით შეიტანოთ ხაჭო, თევზეული, კვერცხი და ბოსტნეული. ის მინერალებიდან და ფერებიდან რეკომენდებულია ზურმუხტისა და აქატის, ხოლო საღამო საათებში ბრილიანტისა და სერდოლიკის გამოყენება. ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენთვის სასიკეთო კოსმურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან დღის ყვითელი ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ, ასევე დადებითია მწვანე, თეთრი და ვერცხლისფერი ფერები და წითელი. ეს ყველაფერი კი იქნება ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე კომბინაციაში წარმოდგენილი, თქვენს გემოვნებაზე რა თქმა უნდა დამოკიდებული. საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე პოზიტიურია კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელისთვის, ხოლო შედარები დაძაბული იქნება მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღე მეტნაკლებად სასიკეთოა. დღე გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ამჯერად ხიშლაგერთან ერთად და უკვე ახალი საათი გვიცდის ახალი შემართებით, ახალი ენერგიებით და ახალი საინტერესო თავგადასავლებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას მშვიდობიან დილას გისურვებთ და ვაგრძელებთ მგზავრობას საინტერესო და ცხელ-ცხელი სიახლეებით. ამჯერად კი ცუგებთან დაკავშირებით უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რადგან სწორედ მათთან ერთად ძილის სტრესს ამცირებს და ძილის ხარისხს აუმჯობესებს მეცნიერების დაკვირვებით. და მოდით უფრო დეტალურად შევისწავლოთ ეს ყველაფერი და ოთხფეხა მეგობრების შესახებ მეტი სასიკეთო ინფორმაცია მივიღოთ. ძაღლის ან კატის პატრონებს ხშირად დაინტერესებთ, რამდენად მოქმედებს შინაური ცხოველი მათი ძილის ხარისხზე. და იაპონელი მეცნიერების ახალი კვლევის მიხედვით, ძაღლებთან ერთად ძილი ადამიანებისთვის შესაძლოა უფრო სასარგებლო იყოს, ვიდრე კატებთან ღამის გატარებაო. ჩიბას უნივერსიტეტის მკვლევრებმა 4000-მდე მოსახლეობის და მოხალისის მონაცემები შეისწავლეს. ცისპირთა დაახლოებით 40%-მა განაცხადა, რომ შინაურ ცხოველებს აძიებელში შესვლისა და მათთან ერთად ძილის უფლებას აძლევენ. მონაწილეებმა შეავსეს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტებზე დაფუძნებული კითხვარი, რომელიც ძილის ხარისხს, ენერგიულობასა და ყოველდღიურ განწყობას აფასებდა. კითხვები მოიცავდა ისეთ დებულებებს, როგორიც არის ძილით დასვენებული გაღვიძება, დღის განმავლობაში ენერგიულად გრძნობთ თავს და ჩემი ძილის ხარისხი. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ძაღლებთან ერთად ეძინათ, საშუალოდ უკეთესი მაჩვენებლები ჰქონდათ, როგორც ძილის ხარისხის, ისე ზოგადი კეთილდღეობის შეფასების მხრივ. მათი შედეგები აღემატებოდა როგორც იმ ადამიანების მაჩვენებლებს, რომლებსაც ძაღლი საერთოდ არ ჰყავდათ, ასევე მათ, ვინც შინაურ ცხოველს საძინებელში არ უშვებდა. მეცნიერების განმარტებით, ძაღლები პატრონებში უსაფრთხოების, სიმშვიდისა და ემოციური მხარდაჭერის განცდას აძლიერებენ. სპეციალისტების მიერ ეს ფაქტორი სტრესის დონის შემცირებას და უფრო მშვიდ ძილს უწყობს ხელს. დამატებით, ძაღლები ყოველდღიურ გასეირნება და ფიზიკური აქტიურობა თავად მფლობელების ცხოვრების წესზე დადებითად აისახება, რაც ძილის რეჟიმის გაუმჯობესებას ეხმარება. კატების შემთხვევაში სურათი განსხვავებულია. მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ კატები ბუნებრივად უფრო აქტიურები არიან ღამის საათებში. ისინი ხშირად მოძრაობენ, თამაშობენ ან პატრონს აღუძებენ, რაც

ძილის ციკლის დარღვევის რისკს ზრდის. თუმცა სპეციალისტების ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ შედეგები ყველა ადამიანზე ერთნაირად არ ვრცელდება. ძილის ხარისხზე გავლენას ახდენს შინაური ცხოველების ზომა, ასაკი, ხასიათი და ქცევითი თავისებურებები. ზოგიერთებისთვის კატასთან ან ძაღლთან ერთად ძილი კომფორტისა და ემოციური სიმშვიდის წყაროა. ზოგისთვის კი პირიქით ღამით დასვენების ხელის შემშლელი ფაქტორი. მიუხედავად ამისა, კვლევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ადამიანსა და ძაღლს შორის არსებული ძლიერი ემოციური კავშირი მხოლოდ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე კი არა, ძილის ხარისხზეც დადებით გავლენას ახდენს. აი ესეთი საუკეთესო შეფასება აქვს თქვენს 4 ფეხა მეგობრებთან ძილს, რომელიც სოფლიო დონეზე მეცნიერების გადაწყვეტილება და მათი კვლევის საფუძველია. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგვიცდის, ასევე რჩევები ავტოსამყაროდან ავტორჩევის სახით, გადაცემა ადრენალინი და საათის 20:00-ზე ამინის პროგნოზი, დანარჩენზე 20-ზე მოგვიანებით მოგახსენებთ.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე

0: 2-300-300.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს
6: ეთერში. რასიჩქარაზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა. აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არასიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განურჩეველი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. ეგა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენა დაუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შესაძლებელია ხელბატონებო და ბატონებო ვაგზელებ საუბარს დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. დღეს 4 შაბათია 17 ივნისი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში მზე ივარაუდეს. აღმოსავლეთ საქართველოს განსაკუთრებულად მზიანი იქნება. ტემპერატურას რაც შეეხება, მესტიაში 19 გრადუსი გველის, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხინვალი, ბორჯომი, ახალციხე 25 გრადუსამდე გაწყვება, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი გველის. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და +31 გრადუსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 11 საათი და 25 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
4: რეკლამა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. mbcbank.gr.
8: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს და სპორტული სიახლეების დროც დადგა. მაშასე გრძელდება და თან ნელ-ნელა ხურდება წლევანდელი მუნდიალი. გუშინ ი და ჯეი ჯგუფის მატჩები შედგა და არაფოლდ გუშინ, არამედ დილით გამთენიისას. დიახ, საფრანგეთმა სენეგალს 3-1 ძლია, ერაყმა ნორვეგიასთან 1-4 წააგო, არგენტინა მესის ჰეტრიკის წყალობით ალჟირს 3-0 მოუგონო. ლეო ისევ ფორმაშია, როგორც ხედავთ. და ავსტრია იორდანია 3-1 მორჩა ავსტრიელთა სასარგებლოდ. შესაბამისად ჯგუფში საფრანგეთს და ნორვეგიას 3-3 ქულა აქვთ. სენეგალი და ერაყი ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან. ჯეი ჯგუფში არგენტინას და ავსტრიას 3-3 ქულა, ხოლო ალჟირსა და იორდანიას ჯერჯერობით ქულები არ აუღიათ. რაც შეეხება მომდევნო მატჩებს, დღეს უკვე სრულდება პირველი წრე, ასე ვთქვათ, ჯგუფური ეტაპისა. კეი და ელ ჯგუფების თამაშები გველოდება დღეს. კეი ჯგუფში პორტუგალია

0: პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთი და კოლუმბია არიან თავმოყრილნი, ხოლო L ჯგუფში ინგლისი, ხორვატია, განა და პანამა. 21 საათზე პორტუგალია კონგოს დაუპირისპირდება. დღეს ბევრი ელით ალბათ ამ თამაშს, მეც ველი, ვინაიდან მაინც გუშინ ერთმა ლეგენდამ ითამაშა, მესის გულისხმობ, დღეს მეორე ლეგენდას ველით გამოჩენას ნახოთ. ნახოთ, შეიძლება სასტარტოში საერთოდ არ იყოს რონალდუ, მაგრამ მატჩის განმავლობაში გამოჩნდეს. შემდეგ უკვე ღამის 12 საათზე ინგლისი ხორვატია, მეტად ასე ჩანს, რომ საინტერესო მატჩი უნდა იყოს. ხორვატიას ყოველთვის კარგი გუნდი ყავს სტაბილურად. Ну, ეხა ინგლისი ერთ-ერთი ფავორიტია გათამაშების და უამრავი გულშემატკივარი ყავს ინგლისელთა ნაკრებს, ინგლისის ნაკრებს საქართველოში, ასე რომ ბევრი ელოდება ინგლისელთა პირველ მატჩს. ღამის 3 საათზე უკვე განა პანამას შეხვდება, ამავე L ჯგუფის თამაშია, და დილის 6 საათზე უკვე კვალ K ჯგუფის მატჩი უზბეკეთი კოლუმბიას დაუპირისპირდება.
1: Sport News.
0: გავაგრძელოთ ახლა სხვა სიახლეებით. მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა რუსთავის რაგბის სტადიონზე ბოლოს წინა გასახურებელ სასელექციო მატჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებს 52-17 ძლია. ჩვენმა გუნდმა მეტოქე მართლაც დაჯავნა, 8 ლელო გაუტანა და დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. 22 ივნის რუსთავში საქართველოს ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში ახალ ზელანდიას დაუპირისპირდება. სპირდება
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა კალათბურთში 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის მზადების პროცესი ოფიციალურად გახსნა. ჩვენს გუნდს პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნითი ორი მატჩი ელის 2 ივლისს უკრაინასთან ლატვიაში და 5 ივლისს ესპანეთთან თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ნაკრებს მომდევნო ჯგუფური ეტაპის საგზური უკვე განაღდებული აქვს, ამ შეხვედრების მოგებას მაინც უდიდეს მნიშვნელობა ენიჭება. აქ დაგროვილი თითოეული ქულა გუნდებს მეორე რაუნდშიც გადაჰყვებათ, სადაც კიდევ 6 მატჩი ელით და სწორედ ამ ჯამურის შედეგით გაერკვევა მოიპოვებენ თუ არა მსოფლიო პირველობის საგზურს. ოფიციალურ მატჩებამდე ჩვენი გუნდი ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 24 ივნის იურმალაში ანგოლას შეხვდებით, ხოლო 28 ივნის რიგაში ლატვიას ვეთამაშებით. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს კალათბურთელებს როგორც ამხანაგურ, ასევე ოფიციალურ მატჩებში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვწლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
4: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
5: What you got there? Is that pie?
6: Yeah, you want some?
5: Just cut me a little sliver. A little bigger. I'm bigger. What are you afraid you're gonna run out? Cut me a real piece.

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

სერიალის განსაკუთრებული და ყველაზე ცნობილი მუსიკალური თემა The Membrane ეკუთვნის სიმღერა სახელწოდებით I Will Be There For You. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ

ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა, ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here They Are and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა ქუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს გლობუსზე. სერიალი გამარჯვებულია People's Choice Awards-ზე და BAFTA Awards-ზეც.

0: ამრიგად ფრენცი იყო 90-იანების და 2000-იანების ერთ-ერთი დომინანტი კომედია. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რადიოს დილა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება არ შეცვლილა და ამ წუთებში 2.65 თეთრია მისი ფასი. 1 ევროს ღირებულება გახლავთ 3.08 თეთრი, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. დილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.gr. მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%

0: შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა მახსოვდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი. X5

0: executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ ეს რვას არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ რვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი, მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ჩასე მაგზელებ საუბარ საწავის ფასებზე და შემდეგ ბენზინ გასამართად გურებს უბრუნდებით. ლუკოილი, გალფი და რომპეტროლი. ლუკოილის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 68 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად ჩაიძენთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრია. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი. რომპეტროლში ასეთი ფასები დაგხვდება: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი და დღევანდელი დილის ფარგლებში უკვე ბოლოჯერ გვიწევს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი 17 ივნისიც ბატონი მიხეილ საგარელისგან დღეისათვის უკვე ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში ბოლოჯერ განიხილება. განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 11 საათსა და 42 წუთზე და გასტანს 16 საათსა და 7 წუთამდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად დადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც შესაძლოა არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. დღეს შეგიძლიათ სრულიად ღიად ისაუბროთ საკუთარი იდეების გაგმებისა თუ შთაბეჭდილებების შესახებ. ასეთი გულახდილი და შთაბეჭდავი დიალოგები დაგეხმარება ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უკეთ გადაჭრათ. ამასთანავე სააგრძნობლად მოიმატებს შრომის უნარიანობა, მიზანსწრაფვა, გაწყობა, დღევანდელი დღე მეტად სასიკეთოა კულინარიისთვის, ფოტოგრაფიისთვის, საყიდლებისთვის, ვაჭრობისთვის, გართობისთვის, ასევე საოჯახო თუ სანათესაო კავშირების გასამყარებლად და ტრადიციებში ჩასახრმავებლად. მეორე მხრივ პერიოდი საკმაოდ რთული და ნეგატიურია ქორწინებისთვის, სახლის მშენებლობის დასაწყებად, ასევე ადგილსამყოფელისა თუ ბინის შესაცვლელად და დღეს არ ვარგა ასევე სესხის აღება. ნუ გადაიღლებით და მაქსიმალურად მოერიდეთ ზედმეტ ნერვიულობას, განსაკუთრებით საღამო საათებში. რაც შეეხება დღევანდელ სიზმრებს, მათ ყურადღებას ნუ მიაქცევთ, რადგან არ ხდება. პირად თუ საქმიან კავშირებში კი პარტნიორთან ურთიერთობისას დღეს განსაკუთრებული ტაქტისა და მეტი მოთმინების გამოვლენა გმართებთ. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს მეტად შეტეკიანია კბილების, ხერხემლის, სახსრების, თვალებისა და მთლიანად ძლოვანი სისტემის მკურნალობა, თუმცა საგრძნობლად სუსტდება კუჭი, მკერდი, ხერხემალი და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება გადაუდებელი აუცილებლობის გარდა მიზანშეწონილი არ არის. მაქსიმალურად გაფრთხილდით, მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, სოლარიუმ, საბანოსა და საუნას. საკვებრაციონში კი სასურველია მეტი რაოდენობით შეიტანოთ ხაჭო, თევზეული, კვერცხი და ბოსტნეული. მინერალებიდან რეკომენდებულია ზურმუხტისა და აქატის, ხოლო საღამო საათებში ბრილიანტისა და სერდოლიკის გამოყენება. ეს ქვები მეტად მოიზიდავენ თქვენს სასიკეთო, კოსმიურ ენერგიებსა და ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ მწვანე, თეთრი, ვერცხლისფერი, ხოლო საღამოსკენ წითელი, ყვითელი ტონები, რაც საგრძნობად გააძლიერებს თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღევანდელი დღე პოზიტიურად აისახება კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელი ზოდიაქოს ნიშნებზე, ხოლო შედარებით დაძაბული და რთული პერიოდი იქნება მშვილდოსნებისა და მერწყულებისთვის. ამ ნიშნებს მეტი ყურადღება მართეთ საკუთარი ჯანმრთელობისა თუ მიმდინარე ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის კი დღეს საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. დასრულდა ჩვენი ურთიერთობის დილის მონაკვეთი და შუა დღის 1-საათიან მონაკვეთში გადავინაცვლებთ საინტერესო შეხვედრებით, ასე რომ შემოგვერცით.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად დაუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard-ი.
2: რიქში იქა ციფრულა.
3: ჯურშოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზვნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
4: გახველებს ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Welcome to the craziest party. Put your hands up.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენს დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს 17 ივნისია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის დღის განმავლობაში კი იქნება. ბათუმსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი, მესტიაში 19, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 30, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე იქნება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 25 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ

0: 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსი. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკა-კოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთით ამ ჯერა 12:33-ზე და იმისათვის რომ

0: ახსოვთ ალბათ წინა დღეებში რომ აშკარა ფავორიტებმა ვერ მოიგეს თავისი მატჩები. რაც შეეხება დღევანდელ თამაშებს, დღეს 21 საათზე პორტუგალია კონგოს დაუპირისპირდება, ხოლო ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატიას. ორივე თამაში საინტერესო იქნება მით უმეტეს, რომ პორტუგალიასაც და ინგლისსაც უამრავი გულშემატკივარი ყავს ჩვენს ქვეყანაში. შემდეგ უკვე ღამის 3 საათზე განა პანამას ეთამაშება და დილის 6 საათზე უკვე თბილისის დროით უზბეკეთი კოლუმბიას დაუპირისპირდება. დიახეს კეი და ელ ჯგუფის თამაშები გველის, ასე რომ დღეს და ხვალ დილით უკვე მთავრდება პირველი წრე ჯგუფური ეტაპებისა და უკვე მეორე წრეც დაიწყება ზეგიდან.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: სხვა სიახლეებსაც გაგაცნობთ. მსოფლიო რაგბის ახალგაზრდული ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 დღით ადრე საქართველოს ნაკრებმა რუსთავის რაგბის სტადიონზე ბოლოს წინა გასახურებელ სასელექციო მატჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებს 42-17 ძლია. ჩვენმა გუნდმა მეტოქე დაჯაბნა, 8 ლელო გაუტანა და დამაჯერებელი გამარჯვებაც მოიპოვა. 22 ივნის რუსთავში საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში თვით ახალ ზელანდიას დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა კალათბურთში 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ტურნირისთვის მზადების პროცესი ოფიციალურად გახსნა. ჩვენს გუნდს პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის დასკვნითი ორი მატჩი ელის. 2 ივლისს უკრაინასთან თამაშობთ ლატვიაში და 5 ივლისს ესპანეთთან თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს ნაკრებს მომდევნო ჯგუფური ეტაპის აგზური უკვე განაღდებული აქვს, ამ შეხვედრების მოგებას მაინც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. აქ დაგროვილი თითოეული ქულა გუნდებს მეორე რაუნდშიც გადაჰყვებათ, სადაც კიდევ 6 მატჩი ელით და სწორედ ამ ჯამური შედეგით გაირკვევა, მოიპოვებენ თუ არა მსოფლიო პირველობის აგზურს ჩვენი კალათბურთელები. ოფიციალურ მატჩამდე ჩვენი გუნდი ორ ამხანაგურ შეხვედრას გმართო ნაკრებს, როგორც ამხანაგურ, ასევე ოფიციალურ მატჩებში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. საჭიროა თუ არა ზაფხულში ავტომობილიდან ანტიფრიზის გამოშვება და წყლის შევსება? არ არის საჭირო. ანტიფრიზი თავის დანიშნულების შესრულებას ზაფხულში განაგრძობს. თუ ზამთარში ყინვისაგან იცავდა სისტემას, ახლა ის იმისთვისაა საჭირო ავტომობილმა უფრო მაღალ ტემპერატურას გაუძლოს და იოლად მოახერხოს გაგრილება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 3

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი: ზორი, მასტერკარდი, მხარდამჭერები, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: Radio Fortuna. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
5: 2

კიდევ ერთხელ თქვენი ცნებართვით გავარკვევ ფასებს საწვავზე, რომელიც შემდეგი ბენზინ გასამართის სადგურების საშუალებით შეგვიძლია შევიტყოთ. ვისოლის ზოგარი და პორტალი. ვისოლის ბენზინ გასამართის სადგურზე სუპერს 98 თეთრი შეიძენთ, პრემიუმი 3 და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 84 თეთრი. სოგარის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 და 15 თეთრი, პრემიუმი 3 და 75 თეთრი.

0: 3 ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. და ბოლო სპორტელის ქსელში სუპერ 3 ლარად და 84 თეთრად შეეძენთ პრემიუმ 3 ლარად და 64 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 44 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრი.
1: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Yeah. Sometimes I feel us to be a man and apologize to you, man, you understand?

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა მახსოვდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავრალოდ დიდი Audi, მაგრამ მერე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის კორპუსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა, სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. და საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი, მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ გააცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს. დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, თოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 30, ხოლო ქუთაისში 31 გრადუსი გველის. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდთან ერთად საკმაოდ მაღალ ტემპერატურას ველოდებით. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი დაფიქსირდება. გორსა და თელავში 30, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქის მასშტაბით მზესთან ერთად მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსი.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 13 საათი და 23 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუხვდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების ხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნეს ნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ სახეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა. რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მუდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმების სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქროს სტანდარტად ითვლება. ახლა კი

0: ცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორის ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, მჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენდ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისით სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავა და გაგრილების სისტემა ყველაზე მნიშვნელოვანია ავტომობილებისთვის. თუ სავალი ნაწილი გაფუჭდა, მას უბრალოდ შეცვლით და დამთავრდება. ძრავას დაზიანებები კი საშიშია. თუ ერთი პრობლემა შეექმნა, ის აუცილებლად გამოიწვევს სხვა დეტალების დაზიანებასაც. ძრავა რომ არ დაზიანდეს, ამის პირველი პირობაა ზეთის გამოცვლის კულტურა. ავტომოყვარულები არ მალავენ, რომ უპირატესობა ყოველთვის

0: ელოვან ბრენდზე ნიჭება. კარგი იქნება თუ ზეთს 5-6000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შეცვლით. ამბობენ, თუ ძრავაში ზეთი იკლებს, მაშინ მნიშვნელობა არ აქვს შეგიძლიათ მინერალურის ჩაასხათო. ეს მცდარია. კიდევ ერთი რამ, რაც სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, ეს მისი გადახურება. ამის მიზეზი კი წყლის ადუღებაა. წყალს, ისევე როგორც ზეთს, სისტემატიური შემოწმება სჭირდება. თუ წყალი მინიმუმს ჩაცდა, ესე იგი უკვე რაღაც პრობლემაა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ელაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიერთდებით. დღეს 1 ამერიკულ დოლარს შეიძენთ 2.65 თეთრად, 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 8 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. სინესთეზია არის მგრძნობელობის ერთ-ერთი ორგანოს მიერ აღქმული შეგრძნება, რომელსაც დაყვება მგრძნობელობის სხვა ორგანოთა

0: და გაერთიანებული საპასუხო რეაქციები, რაც ორი სრულიად განსხვავებული შეგრძნების კავშირს ხდის შესაძლებელს. მეცნიერები მას მეშვიდე გრძნობასაც უწოდებენ. სტატისტიკურად ცნობილია, რომ სინესთეზია დედამიწის მოსახლეობის 4.4%-ს ახასიათებს. სინესთეზიის სახეობებია: ვიზუალური, სმენითი, გემოს შეგრძნებითი, ნოსვითი, ტაქტილური ანუ შეხებითი. ყველაზე გავრცელებული ფორმა გარკვეული საგნის დანახვის ან წარმოდგენისას შექმნილი ფერების გამაა, ვიზუალური სინესთეზია. ერთ გარკვეულ ასოს ან ნიშანს აქვს ყოველთვის ერთი ფერი, რომელიც ინდივიდუალურია. დაკვირვებების შედეგად ცნობილია, რომ ვიდრე სიტყვა სრულად არ არის ცნობილი, ყოველ ასოს თავის ფერი გააჩნია. მაგრამ რამდენადაც უფრო იკვეთება სიტყვა, იმდენად იღებს პირველი მარცვალი, ანუ სრულად სიტყვა, პირველი ასოს ფერს. სმენითი სინესთეზიის გამოვლინებისას გარკვეული ბგერები ან ნოტები აღიქმება ასევე ფერებში. ცნობილი მუსიკოსი სინესთეტების სიაში არიან ფრანც ლისტი, ჯიმი ჰენდრიქსი, იცაკ პერმანი, ლეონარდ ბერშტაინი. გემოს შეგრძნებით გამოვლენილი სინესთეზიის დროს კი ადამიანი გარკვეულ ობიექტს ან სუბიექტს რაიმე გემოსთან აკავშირებს. ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და საინტერესო ფორმას დროსივრცის სინესთეზიაც წარმოადგენს. ამ დროს ადამიანს შესწევს უნარი გარკვეული ფიგურები და ობიექტები სივრცეში წარმოიდგინოს და იშვიათ შემთხვევაში დაინახოს კიდეც. საკმაოდ ცნობილი ფორმაა აური სახქმითი ხედვითი სინესთეზი. ამ დროს სინესთეტის მიერ დაკვირვების ობიექტის გარშემო არსებული ფორმები და ფერები აღიქმება და იცვლება იმის დამიხედვით, თუ რა ხასიათზე და ემოციურ მდგომარეობაშია ესა თუ ის ადამიანი. ცნობილია ასევე სინესთეზიის ფორმა, რომლის დროსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ამა თუ იმ ბასრ, ხორკლიან, პრიალა საგანზე შეხებისას იცვლება ადამიანის ხასიათი და მისი ემოციური მდგომარეობა იმის დამიხედვით, თუ რა გავლენას ახდენს ესა თუ ის ობიექტი მის გრძნობებზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სინესთეტი იოჰან ვულფგანგ გოეთე იყო, რომელსაც ფერთა თეორიის შექმნაში მისი ორიგინალური ნიჭი და სამხაროს სინესთეტური აღქმა დაეხმარა.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი, ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: თოთხმეტი საათი და 20 წუთია უკვე საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამინდის პროგნოზზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი გველის დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 19 გრადუსი სიტყვა, ბათუმსა და ოზურგეთში 26, ფოთში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდის ფონზე იქნება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი სიტყვა, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მოსალოდნელია ხან მოკლეწვიმა, თუმცა ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება და პლუს 31 გრადუსს გაუთანაბრდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი და 21 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
11: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით დღემშვიდობის, უსმენთ ავტორადიოს და სპორტი კვლავ ჩვენთან ერთად არის. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ საუბარს 2026 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე ფეხბურთში, რომელიც რიგით 23 მუნდიალი გახლავთ წელს უკვე და აი ჩატარდა ნელ-ნელა პირველი წრე, ჯგუფური ეტაპისა უახლოვდება თავის დასასრულს. დღეს ბოლო ტურია, ასე ვთქვათ, პირველი წრის დარჩენილი. გუშინ, როგორც იცით, უკვე აი და ჯეი ჯგუფში ჩატარდა

0: თამაშები შესაბამისად საფრანგეთმა და ნორვეგიამ 3-3 ქულა ჩაიწერეს აქტივში, რომლებმაც სენეგალს და ერაყს მოუგეს შესაბამისად, ხოლო ჯეიჯ გუბში არგენტინა და ავსტრია დაწინაურდნენ, მათაც 3-3 ქულა აქვთ, რომლებმაც ალჟირს და იორდანიას მოუგეს, ასე რომ ჯერჯერობით ეს ორი უკანასკნელი ქულების გარეშია დარჩენილი. დღეს კეი და ელ ჯგუფის თამაშები გველის და ამით დასრულდება დღეს და ხვალდილით. ამით დასრულდება პირველი წრე ჯგუფური ეტაპისა და უკვე ხვალ საღამოდან დაიწყება მეორე წრე. რაც შეეხება დღევანდელ თამაშებს, 21 საათზე მატჩი, რომელსაც ბევრი ელოდება, ვინაიდან თამაშობს ამ თამაშში ადამიანი, რომელსაც უამრავი გულშემატკივარი ყავს მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც ძალიან ბევრი. საუბარია პორტუგალიაზე, რომელიც დღეს კონგოს შეხვდება თბილისის დროით 21 საათზე. შემდეგ ღამის 12-ზეც ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა იყოს წესით, ვინაიდან კიდევ ერთი ფავორიტი გათამაშებისა ინგლისის ეროვნული ნაკრები ხორვატიას შეხვდება. ნუ ხორვატებს ყოველთვის ტრადიციულად კარგი სტაბილური ნაკრები ყავთ ხოლმე და ალბათ ძალიან საინტერესო და დაძაბული მატჩი უნდა გამოდგეს. ბაჟასე 21 საათზე პორტუგალია კონგო, ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატია, შემდეგ უკვე ღამის 3 საათზე განა პანამა არის და შეგვიძლია დავიძინოთ და მაინც ღამის გასათენებელი ჩვენთვის არ არის ალბათ ეს მატჩი და დილის 6 საათზე უზბეკეთი კოლუმბია, ეს მატჩიც ალბათ საინტერესო იქნება.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გავაგრძელოთ ახლა ინფორმაციით, რომელიც კვლავ ფეხბურთს ეხება. 23 წლის ქართველი ნახევარმცველი ოთარ მამაგეიშვილი კარიერას ავსტრიის ბუნდესლიგის ბინადარ ვოლფსბერგში გააგრძელებს. ქართველმა შუახაზელმა ახალ გუნდს ერთწლიანი იჯარითა და გამოსყიდვის უფლებით პორტუგალიური ფამალიკაოდან მიაშურა. ვოლფსბერგი გასულ სეზონში 10 ადგილზე გავიდა და შიდა კონფერენს ლიგის პლეიოფი ითამაშა, თუმცა ევროპული ტურნირების საგზური ვერ მოიპოვა. შეგახსენებთ, რომ ავსტრიაში ოთარის ტყუპისალი გიზიც თამაშობს, რომელიც გრასცის შტურმის ღირსებას იცავს. აქვე გეტყვით ორი უდესიტყვით კალათბურთის შესახებაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ბოლო გამოშვებები წლევანდელ მუნდიალს ეხება, თუმცა გიორგი შერმადინისა და თორნიკე შენგელიას გუნდები შეხვდნენ ერთმანეთს ესპანეთის ლიგა ენდესას 32 ტურის შეხვედრაში და რაღა თქმა უნდა ამაზეც ორი უდესიტყვით შეყვუნდები. ტენერიფე საკუთარ მოედანზე ბარსელონასთან 97-102 დამარცხდა. კანარული კლუბი აშკარა კრიზისულ პერიოდს განიცდის, რადგან ეს უკვე მათი ზედიზედ მეოთხე წარუმატებლობაა, რამაც პლეიოფში ადგილის დამკვიდრების საკითხი კითხვის ქვეშ დააყენა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კი კატალონიელთა რიგებში 21 წუთი ითამაშა და აქტივში 13 ქულა, 2 მოხსნა, 2 პასი და 1 ჩაჭრა ჩაიწერა. მასპინძელთა ქართულ ცენტრს კი თამაში ნაკლებად წაუვიდა, 16 წუთში შერმადინმა მხოლოდ 2 ქულა და 2 მოხსნა მიითვალა. ამგვარად ბარსელონა 23 მოგებითა და 9 მარცხით სატურნირო წყვილის მესამე პოზიციაზე იმყოფება. რაც შეეხება ტენერიფეს, ისინი 17 გამარჯვებითა და 14 მარცხით მეშვიდე ადგილს იკავებენ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვცვლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ამ დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავ სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ თბილად, თბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ვალუტის კურსლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.65 თეთრია. 1 ევროს ფასი 3.08 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18 საქკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს. მინდა შეგახსენოთ ის, რომ დილიდან მოყოლებული ამ დრომდე არ შეცვლილა მონაცემები, არც კლების, არც მატების ნიშნი და შესაბამისად ბენზინგასამართი სადგურები, მათ შორის ლუკოილი, გალფი და რომპეტროლი კვლავაც ძველებურ ფასებს წარმოგიდგენთ, კონკრეტულად იმ ფასებს, რომელზეც ჩვენ დილიდან ვსაუბრობთ. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.13 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ფასი 3.68 თეთრია, ევრორეგულარი 3.53 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 4.27 თეთრი. გალფის ბენზინგასამართი სადგურზე სუპერი 4.17 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.67 თეთრი, ევრორეგულარი 3.61 თეთრი, ევროდიზელი 4.09 თეთრი. რაც შეეხება რომპეტროლში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.22 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრორეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.12 თეთრი ღირს.
2: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება Ronin-ის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმა, სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. Ronin-მა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მგზავრობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: კიდევ ერთხელ გაგესაუბრებით ამინდის პროგნოზზე, თუმცა ამჯერად თვალინდელ 18 ივნის განვიხილავთ ქვენის ნებართვით, თვალ ხუთ შაბათია და დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლეწრიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სიზმო, ბათუმში 25, ოზურგეთში 26, ფოთში 27. სოხუმში 29, ზუგდიდში 31, ქუთაისში 32 გრადუსი. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, დღის განმავლობაში კი იქნება. ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო, ახალციხესა და ბორჯომში 26, გორსა და თელავში 27, რუსთავში 29. დედაქალაქის მასშტაბით ხვალ 18 ივნის დღე უნალექოდ ჩაივლის და პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება. გიტოვებთ მხოლოდ საუკეთესო სურვილებს, გულწრფელს და რა თქმა უნდა მომდევნო შეხვედრამდე პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15:22 შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.

0: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
0: ტეტესეპტ.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What do you got there?

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

სერიალის განსაკუთრებული და ყველაზე ცნობილი მუსიკალური თემა The Membrane-ს ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით I Will Be There For You. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა, ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here, There and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა კუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს გლობუსზე. სერიალი გამარჯვებულია People's Choice Awards-ზე და BAFTA Awards-ზეც.

0: ამრიგად ფრენცი იყო 90-იანების და 2000-იანების ერთ-ერთი დომინანტი კომედია. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

დღემშვიდობის მეგობრებოთ, 15:52 წუთი საქართველოში, ჩვენი პირველი შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ავტორადიოს საღამოს ეთერი, რომელსაც მე გაუწყვები ხატია გახლავარ და ღამის 10 საათამდე გვექნება დრო იმისთვის, რომ ჩვენთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაციას მუსიკის თანხლებით გადავავლოთ. თვალი არ შეგაწყენ თავს, უბრალოდ სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ კომფორტულ მგზავრობასთან ერთად და კვლავ მუსიკას დაგიტოვებთ. მომდევნო საათის 20 წუთზე კი შევხვდეთ ერთმანეთს ცნობით მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის.

0: შლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI, გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მერე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება რონინის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2-ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი, ღამე. მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. რონინმა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას

0: პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. საინტერესო ისაა, რომ ეს რვას არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არვას გავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი, მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და ვირვას ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: 2

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელ ლამინზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 18 ივნის ხუთ შაბათს ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოში, რაც შეხება ჰაერის ტემპერატურას. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმში, ოზურგეთში 26, ფოთში 27, სოხუმში 29, ზუგდიდში კი 31 გრადუსი იქნება, ქუთაის ხვალ საქართველოს მასშტაბით მაქსიმალური 32 გრადუსი სითბო ელოდება. გაწვიმდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილშიც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მაქსიმალური ნიშნული ახალციხესა და ბორჯომში 26, გორსა და თელავში 27, ცხინვალში 22, რუსთავში 29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალ უნალეკო ამინდიგველოდება, მცირე მოღრუბლობა, თბილისში მოსალოდნელი ტემპერატურა 28 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 31 გრადუსი სითბოა. წინ მუსიკა გველოდება, მოისმენ სპორტულ სიახლებს, რუბრიკაში სპორტნიუს, საათის ბოლოს კი მნიშვნელოვანი და საჭირო ცნობები შევხვდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 22 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში

ქალაქში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში. 2

0: საქართველოა. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად საღამომშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს. ნახოთ თუ რა ხდება მუნდიალზე, მუნდიალზე, რომელიც უკვე დაიქოკა, შევიდა ძალაში, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, და დღეს უკვე ჯგუფური ეტაპის პირველი წრეც სრულდება. 21 საათზე პორტუგალია კონგოს წინააღმდეგ გაილაშქრებს, ხოლო ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატიას დაუპირისპირდება. ღამის 3-ზე განა პანამა გველოდება, ხოლო დილის 6 საათზე უზბეკეთი კოლუმბია. ეს გახლავთ K და L ჯგუფების მატჩები, სადაც ჯერჯერობით ქულები არავის აქვს, ვინაიდან პირველ თამაშებს ჩაატარებენ ზემოთ ნახსენები ნაკრებები. რაც შეეხება წლევანდელ მსოფლიოს, ის რიგით 23-ე გახლავთ და უპრეცედენტო რაოდენობის 48 გუნდი იღებს, როგორც ვიცით, მონაწილეობას წელს მუნდიალზე, და 12 ჯგუფში 4-4 გუნდად არიან ისინი გადანაწილებულნი. მე-16 ფინალში გავა პირველ და მეორე ადგილოსანი ნაკრებები თითოეული ჯგუფიდან და მათ დაემატება 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი ნაკრები. ნახოთ რა სიტუაციაა ჯგუფებში. A ჯგუფში მექსიკა და კორეა არიან ლიდერები, მათ 3-3 ქულა აქვთ მოცემული მომენტისთვის. სამხრეთ აფრიკა და ჩეხეთი ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან. B ჯგუფში ერთნაირად აქვს მდგომარეობა 4-ვე ნაკრებს, კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინას, ყატარს და შვეიცარიას არის, ყველას თითო ქულა აქვს პირველი წრის შემდეგ. სი ჯგუფის ლიდერი შოტლანდია, 3 ქულა აქვს ბრიტანელებს, ბრაზილიას და მაროკოს თითო ქულა, ხოლო ჰაიტი ქულების გარეშეა ჯერჯერობით. დი ჯგუფს ლიდერობენ ამერიკა და ავსტრალია, 3-3 ქულა აქვს მათ, პარაგვაი და თურქეთი შესაბამისად ქულების გარეშე არიან დღეისთვის. რაც შეეხება ი ჯგუფს, აქ გერმანიის ეროვნული ნაკრები და კოძუარის ეროვნული ნაკრები გახლავთ ლიდერები 3-3 ქულით. კურასაოსა და ეკვადორს ჯერჯერობით ქულა არაუღიათ. რაც შეეხება F ჯგუფს, აქ შვედეთია ლიდერი 3 ქულით, ნიდერლანდებს და იაპონიას თითო ქულა აქვს, ხოლო ტუნისი ჯერჯერობით ქულების გარეშია. G ჯგუფი, აქ ერთნაირად აქვს სიტუაცია, ყველას ქულები მაქვს შედლობაში: ბელგია, ეგვიპტე, ირანი და ახალი ზელანდია. აქ ყველამ ფრეი თამაშა და თითო ქულა აქვს. ასეთივე მდგომარეობა H ჯგუფში, როგორც გახსოვთ, აქაც ორივე მატჩი ფრედ მორჩა და შესაბამისად ესპანეთს, კაბოვერდეს, საუდის არაბეთსა და ურუგვაის თითო ქულა აქვს. რაც შეეხება უკვე მატჩებს, რომელიც გუშინ და დღესდილი დასრულდა, შედეგად შემდეგი სურათი გვაქვს. აი ჯგუფში საფრანგეთი და ნორვეგია არიან ლიდერები 3-3 ქულით, სენეგალს და ერაყს შესაბამისად ქულები არ აქვთ. და ჯეი ჯგუფში არგენტინა და ავსტრია 3-3 ქულა აქვთ დღეისთვის, ხოლო ალჟირს და იორდანიას ქულები არ აქვთ. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 21 საათზე პორტუგალია კონგოს და უპირისპირდება, ხოლო ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატიას ეთამაშება.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ კოკაკოლა. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ აუზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. აუზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე და განვიხილავთ ლუკოილის, გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4.13 პრემიუმი 3.68 ევრო, რეგულარი 3.53 ევრო, დიზელი კი 4.27 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, სუპერს ჩაასხამთ 4 და 17 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4.09 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძენ სუპერს 4 და 22 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.12 თეთრი ღირს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4.18 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმი ღირს 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4.34 თეთრი გახლავთ.

0: კომპანია საკაპელო, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის ათო ცხოველის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. ეგა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში.

0: ხალხში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეული იყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან ნემის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: Adrenalini.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს. გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
7: 2

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით. გრძელდება მუნდიალი, ახლა დაწყებული. რა თქმა უნდა, შეგახსენებთ, რომ 11 ივნისს აიღო სტარტი ლევანდოვსკიმ მსოფლიო ჩემპიონატმა ფეხბურთში, რომელიც 19 ივლისამდე გასტანს. დიახ, წელს უპრეცედენტო რაოდენობა გუნდებისა იღებენ მონაწილეობას ჩემპიონატში. 48 გუნდი, 12 ჯგუფში 4-4 გუნდია გადანაწილებული, როგორც იცი, და აი პირველი წრე მთავრდება უკვე ჯგუფური ეტაპებისა დღევანდელი თამაშებით, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით იმას, რომ მე-16-ეთ ფინალში უკვე ჯგუფებიდან გავლენ პირველი და მეორე ადგილოსანი გუნდები, ამათ დაემატებათ 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ქულებს მიეღწევა, ესე იგი ყურადღება მესამე ადგილზე გასულ გუნდები მყავს მხედველობაში. შემდეგ უკვე თუ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე ნაკრები აღმოჩნდა ისეთი, რომლებმაც ერთნაირი ქულები დააგროვეს, შემდეგ უკვე გოლების სხვაობას მიენიჭება უპირატესობა. თუ აქაც მოხდა ისე, რომ ერთნაირი მაჩვენებლები იქნა, მაშინ უკვე გატანილი გოლები და ბოლოს ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობას განიხილება. თუ მაინც მოხდა ისე და თუნდაც ორი ან სამი ნაკრები აღმოჩნდა ისეთი, რომელსაც ყველაფერი, ქულებიც, გოლების სხვაობა, გატანილი გოლები და ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაც ერთნაირი ექნათ, ბოლოს უკვე ჩაერთვება საქმეში FIFA-ს რეიტინგი და ამ მატჩების ყველაზე რეიტინგულები გადავლენ შემდეგ ეტაპზე, ნუ პირველ და მეორე ადგილოსან გუნდებთან ერთად. მაშინაც გუშინ აი და ჯეი ჯგუფის, ესე იგი გუნდების თამაშები გაიმართა და შესაბამისად შემდეგი სიტუაცია მივიღეთ. აი ჯგუფში ფრანგეთი და ნორვეგია დაწინაურდნენ, მათ 3-3 ქულა აქვთ, ხოლო სენეგალი და ერაყი ქულების გარეშე არიან, ხოლო ჯეი ჯგუფში არგენტინა და ავსტრია გაიფორმეს 3-3 ქულა და ალჟირი და იორდანია შესაბამისად ჯერჯერობით უქულოდ არიან. როგორც უკვე გითხარით, დღეს სრულდება პირველი წრე შესაბამისად K და L ჯგუფის ჯგუფის თამაშები გველოდება 21 საათზე. პორტუგალია კონგოს დაუპირისპირდება, ხოლო ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატიას ეთამაშება. როგორც პორტუგალიას, ასევე ინგლისის ნაკრებს უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში და ალბათ ბევრს გვაინტერესებს ეს მატჩები და ველოდებით კიდეც. ღამის 3 საათზე უკვე განა პანამას ეთამაშება და დილის 6 საათზე უზბეკეთი კოლუმბიას. დიახ, როგორც გითხარით, K და L ჯგუფების თამაშებია. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ K ჯგუფში არიან პორტუგალია, კონგო, უზბეკეთი და კოლუმბია, ხოლო L ჯგუფში უკვე არიან ინგლისი, ხორვატია, კანადა, პანამა. და უკვე ხვალ საღამოდან დაიწყება მეორე წრე A და B ჯგუფებისში მონაყოფი ნაკრებების მონაწილეობით. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 21 საათზე პორტუგალია კონგო დღეს და ღამის 12-ზე ინგლისი ხორვატია.

0: აშასე მე დღეს ამი დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, ხვალამდე ხვალ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით ავტორადიოს ეთერში და უკვე განვიხილავთ დღევანდელ თამაშებს და დავაანონსებთ ხვალინდელებს, ასე რომ წარმატებულ საღამოს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მაშასე კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენ ცნობას მოსალოდნელ ლამინძე ვარაუც ხვალინდელი დღისთვის 18 ივნისისთვის გადავავლებთ თვალს. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ხვალ მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა საკმაოდ მაღალი იქნება. ჰაერი ოზურგეთში 26 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მესტიაში 20, ზუგდიდში 31, ქუთაისში 32, ფოთში 27, ხოლო ბათუმში ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ზოგან იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის მაქსიმალურ ტემპერატურას, ახალციხესა და ბორჯომისთვის ეს 26 გრადუსი იქნება, გორსა და თელავში 27, ცხინვალში 22, რუსთავში კი 29. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 29 გრადუსი უტოლდება, ხვალ უნალექო დღეგველოდება, მცირე მოღრუბლობის ფონზე ტემპერატურა მაქსიმუმ 28 გრადუსამდე აიწევს. წინგელოდებათ მუსიკალური პაუზა, რამდენიმე წუთში გადაცემა Beauty Lines მოისმენთ ჩვენს ტალღაზე, საათის ბოლოს კი კვლავ შევხვდებით.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 17 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88

0: რეკლამა.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია.

0: მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თუ რამდენიმე წლის წინ სილამაზის

0: ის ინდუსტრიის მთავარი აქცენტი მხოლოდ სახის კანზე კეთდებოდა, დღეს მდგომარეობა მკვეთრად შეიცვალა. 2025-2026 წლების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ტენდენცია ეგრეთ წოდებული body care era გახდა. ეპოქა, როდესაც ადამიანების ხეულის კანის მოვლას ისეთივე მნიშვნელობას ანიჭებენ, როგორც სახის ყოველდღიურ რუტინას. სოციალური ქსელების, დერმატოლოგიური განათლების ზრდისა და ახალი პროდუქტების გამოჩენის ფონზე მომხმარებლებმა გააცნობიერეს, რომ კანი მხოლოდ ხეზე არ გვაქვს. კისერი, დეკოლტე, ხელები, ზურგი და მთელი სხეული ასევე საჭიროებს რეგულარულ მოვლას, დატენიანებასა და დაცვას. სახის კანისთვის შრატების, რეტინოლისა და აქტიური ინგრედიენტების გამოყენება უკვე წლებია ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა, თუმცა სხეულის მოვლა ხშირად მხოლოდ დამატენიანებელი კრემით შემოიფარგლებოდა, რაც ვერ აგვარებს ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა სიმშრალე, არათანაბარი ტექსტურა, პიგმენტაცია, სხეულის აკნე, კანის მოდუნება. საჭიროებამ გააჩინა მოთხოვნა და მოთხოვნის საპასუხოდ სილამაზის ინდუსტრიამ ძალები არ დაიშურა. და თუ ადრე მაგალითად შრატი მხოლოდ სახისთვის არსებობდა, დღეს ბაზარზე მრავლად გვხვდება სერუმები სხეულისთვის, რომლებიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ნიაცინამიდს, პეპტიდებს, ვიტამინ C-ს, მჟავებს კანის გასათანაბრებლად. უნდა ითქვას, რომ სხეულის შრატები უფრო მსუბუქი ტექსტურით გამოირჩევა და სწრაფად შეიწოვება. მათი მიზანია კანის ღრმა დატენიანება, ელასტიკურობის გაუმჯობესება და ფერის გათანაბრება. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ხელების, კისრისა და დეკოლტეს შრატები, რადგან სწორედ ეს ზონები ავლენს ასაკობრივ ცვლილებებს ყველაზე ადრე. რეტინოლი უკვე დიდი ხანია დაბერების საწინააღმდეგო მოვლის ოქრო სტანდარტად ითვლება. ახლა კი მისი გამოყენება სხეულის კანზეც აქტიურად დაიწყო. სხეულის რეტინოლი ეხმარება კანის ტექსტურის გაუმჯობესებას, გაუხეშებული უბნების დარბილებას, პიგმენტური ლაქების შემცირებას და ელასტიკურობის გაუმჯობესებას. ხშირად მას იყენებენ მკლავებზე, მუხლებზე, იდაყვებსა და ბარძაყების არეში. თუმცა სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ რეტინოლის გამოყენებისას აუცილებელია კანის დატენიანება და მზისგან დაცვა, რადგან ის კანს უფრო მგრძნობიარეს ხდის. მოგეხსენებათ, აკნე მხოლოდ სახეზე არ ჩნდება. საკმაოდ გავრცელებულია ზურგის აკნე, მკერდის აკნე, მხრების მიდამოს გამონაყარი. მიზეზები მრავალფეროვანია, მათ შორისა ჰორმონალური ცვლილებები, ჭარბიოფლიანობა, ჭიდრო და სინთეტიკური ტანსაცმელი, არასაკმარისი ექსფოლიაცია და ასევე სტრესი. დერმატოლოგები ასეთ შემთხვევაში ხშირად რეკომენდაციას უწევენ სალიცილის მჟავას, ბენზოლის პეროქსიდს ან ნაზი მჟავების შემცველ სპეციალურ სხეულის გამწმენ საშუალებებს. მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის აკნე მხოლოდ ესთეტიკური პრობლემა არ არის. უყურადღებო დატოვების შემთხვევაში შესაძლოა პიგმენტაცია და ნაწიბურებიც განვითარდეს. სილამაზის ინდუსტრიის კიდევ ერთი ვირუსული ტრენდი გახლავთ ეგრეთ წოდებული dry body brushing. ეს არის მშრალი ჯაგრისი სხეულის მასაჟი, რომელიც ტარდება შხაპის მიღებამდე. მომხმარებლები მიიჩნევენ, რომ პროცედურა აუმჯობესებს კანის ზედაპირის ტექსტურას, აშორებს მკვდარ უჯრედებს, აძლიერებს მიკროცირკულაციას, კანს უფრო გლუსა და ბზინვარეს ხდის. მართალია, ცელულიტის სრულად გაქრობის შესახებ სამეცნიერო მტკიცებულებები არ არსებობს, თუმცა კანის დროებითი გამკრივება და სიგლუვე ბევრ მომხმარებელს ნამდვილად აღუნიშნავს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის Global Distribution ეკავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის Global Distribution ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის marazi.g გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.g-ზე შეიძლება ბილეთები სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა tre.g-თან ერთად იწყება
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ ერთმანეთს ამჯერად ხვდებით ინფორმაციით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვაზუსტებთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2 ლარად და 65 თეთრად. ევროს ფასმა შეადგინა 3 ლარი და 7 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარს და 56 თეთს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს. საათი შლაგერით დასრულდება, მომდენო საათი კი სრულად დაეთმობა გადაცემას სტუმრად. ექიმთან ჩვენ 19 საათიდან განვაახლებთ ურთიერთობას ავტორადიოზე.
2: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი. შემოგვიერთდით ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე. იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან, ნატა ხარაშვილთან ერთად.
2: გამარჯობა. დღეს ჩვენ საუბრობთ თავის ტკივილზე, როგორც ექიმ ნევროლოგთან ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზზე და ჩივილზე, რომელიც შესაძლოა საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ამოხდებდეს. ალბათ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არ ყოფილა დღე, როდესაც არ ყოფილა მომენტი, როდესაც ჩვენთვის არ ყოფილა ერთგვარად შემაწუხებელი თავის ტკივილი, მაგრამ განსაკუთრებით რთულია სიტუაცია მაშინ, როდესაც თავის ტკივილი ხდება იმდენად შემაწუხებელი, რომ ცხოვრების ყოველდღიურ ხარისხს უშლის ხელს. რატომ შეიძლება განვითარდეს თავის ტკივილი, რა ძირითადი მიზეზები არსებობს თავის ტკივილის განვითარებისთვის და ზოგადად სად უნდა ვეძებოთ პასუხები ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე. ამ კითხვაზე და ამ თემაზე გვექნება დღეს საუბარი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი კახა ახვლედიანი, რომელიც ექიმი ნევროლოგი გახლავთ ჯეო ჰოსპიტალის თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო კახა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. აი ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან გამოწვევაზე სასაუბროთ. თავის ტკივილი, მე აღნიშნე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი მიზეზია ხოლმე, როდესაც ექიმ ნევროლოგი მიმართავს პაციენტი. რა ძირითადი ტიპის თავის ტკივილები გვხვდება თქვენს პრაქტიკაში, ჩვენ ოფიცი ცხოვრებაში, არასამედიცინო განათლების მქონე ადამიანებს და აი როგორ უნდა განვასხვაოთ, საიდან მოდის, ან რატომ ტკივა თავს ერთად?
3: დიახ, მადლობა ესეთი თავიდანვე ესეთი საინტერესო აქტუალური დაყენებისთვის საკითხის. მართლაც რო ესეთი თემაა, რომელიც ყველა შეიძლება ეხებოდეს. პირობითად ითვლება, რომ თავის ტკივილი შეიძლება ყველა განვიცადოთ. მიუხედავად ასაკის და სქესის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის, დიახაც სრულად ჯანმრთელ ადამიანს სავსები შეიძლება ჰქონდეს ამ თუ იმ ტიპის თავის ტკივილი და ეს განიხილება როგორც ისეთი ფენომენი, რომელიც ხშირად შეიძლება თავისითაც გაგდიოდეს, ანუ არ საჭიროებდეს სამედიცინო დახმარებას, მაგრამ აი ზუსტად რო განსხვავება განსხვავების ნახვა იმაში, როდის არის ეს სამედიცინო ჩვენება და როდის არის ესეთი მდგომარეობა, რომელსაც შეიძლება დინებაზე მიუშვათ ან თავისთავად დავეხმაროთ, აი ამ საკითხზე მინდა რამდენიმე ესეთი ასპექტი გავამოყვი. პირველ რიგში წარმოვიდგინოთ ესე, რომ თავის ტკივილი არ არის დაავადება, ეს არის ესეთი მდგომარეობა, როცა გზნობ ტკივილს და ეს ტკივილი შეიძლება სავსებით იყოს ყოფითი. მაგალითად შიერ მდგომარეობაში, დაღლილ მდგომარეობაში, გამოუძინებელ მდგომარეობაში, დახუთულ გარემოში ხანგრძლივი ყოფნისას, სიცივის ან სითფოს ან სითხური ტემპერატურული მერყეობის ზეგავლენით შეიძლება გვეტკინოს თავი. და შესაბამისად ეს არის გარკვეული რეაქცია სხეულის, რომელიც როგორც კი ეს ფაქტორები გასწორდება, შიერი ხარ, ისაუზმებ, გამოუძინებელი ხარ, გამოვიძინებ, დაღლილი ხარ, დაისვენებ, დახუთულ ოთახში დიდი ხანი მოგიწია დაყოვნება, ფანჯარას გამოაღებ, ან გაისეირნებ, მაშინვე ნელ-ნელა ან უცბად

0: ეს გაივლის. შესაბამისად ეს შეიძლება სულაც არ იყოს არანაირი განგაში და არანაირი ექიმური მიმართვის საფუძველი. მაგრამ ამავდროულად ეს შეიძლება იყოს ისეთი ფენომენი, რომელიც ისევ და ისევ მეორდება და გარკვეულ გავლენას ახდენს, როგორც თქვენ თქვით, ცხოვრების ხარისხს ეძახით ამას. ანუ როგორ გზნობ თავს და რამდენად შეგიძლია ჩვეული საქმიანობა. ეგ არის ის, რასაც ჩვენ ველით ჩვენი ყოველდღიურობისგან, ხო? შესაბამისად ეს მდგომარეობა შეიძლება საჭიროებდეს გარკვეულ განათლებას და გარკვეულ სამედიცინო, ესე ვთქვათ, მიმართვას, რომ ამასთან ერთად თანა იცხოვრო. იგივე ვთქვათ, შაქტიკი ან სხვა ციკლიური მოვლენა, რომელიც მეორდება რაღაცა პერიოდულობით, ამასთან ერთად გიწევს თანაცხოვრება, ხო, რაღაცა დროის განმავლობაში. შესაბამისად ამის მართვა უნდა იცოდე. და აი აქ უკვე სამედიცინო განათლება და ექიმის რჩევა შეიძლება ძალიან გამოსადეგი გახდეს. იმიტომ რომ როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით, წინასწარ ეს ანონსის სახით, არსებობს სხვადასხვა ტიპის ტკივილი და შესაბამისად ეს სამედიცინო იდგომა და ჩარევის მოცულობა და ინტენსიურობა შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს, ხო? მოგახსენებათ, რომ ძალიან ხშირად ტკივილია და იყენებენ ტკივილ გამაყუჩებელს, ხო? ტკივილ გამაყუჩებელს იყენებენ ტკივილი გაზდის და შესაბამისად რაღაცნაირად ეს თვითმართვის იმაში გადადის. თუ ეს არ არის ხშირი და რაღაცნაირად შემაწუხებელი, შეიძლება ან ამას არც აღვიქვავდეთ როგორც რაღაც სერიოზულ პრობლემას. თავი წამომტკიდა. რაღაცა დღეს რაღაცა ვერა ვარ და ასე შემდეგ. Ну, მოგახსენებათ კიდე საქართველოსში, როცა წინა დღეს რაღაცა ესეთი ძალიან ინტენსიური სუფრის წევრი იყავი, ან დაუშვათ მოხდა რაღაცა მონაწილეობა რაღაცა ტიპის საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ну, მოგახსენებათ ბოლო დროს რამდენჯერმე გამოიყანეს ესეთი დემონსტრაციის მართვის სხვადასხვა საშუალებები, ზოგჯერ მაგდროს რაღაცა გაფქვევა ხდება ჰაერში და ასე შემდეგ. მრავალი ექსპოზიცია არსებობს, ხო, ქალაქში არის რაღაცა ნორმალური ავტოსაგზაო მოძრაობა და ძალიან ბევრი მონაბოლქვი და რაღაცა არსებობს რაღაცეები, რის გამოც ჩვენ შეგვიძლია რაღაცას დავაბრალოთ, რაღაცა ვთქვათ რაღაცა საუყოთ, რაღაცა შევეგუოთ, იმიტომ რომ ადაპტაციის უნარი ყველას გაგვაჩნია.
1: დიახ.
0: და ეს აქ ხდება ზუსტად ის მომენტი, როდესაც ეკიპთან მიმართვა და სწორი რჩევების მიღება შეიძლება დაგვიანდეს.
1: მისმის.
0: შეიძლება დაგვიანდეს, შეიძლება აღმოჩნდეს, უი, რამდენიმე წელი მე ამას ვიტან, ვითფენ, რაღაცნაირად შევეგუე კიდევაც და თურმე რა ადვილი ყოფილა ამისგან თავის არიდე. და აი ეს არის ის მომენტი, სადაც უკვე საჭირო ხდება სამედიცინო დახმარება. და არსებობს კიდე ძალიან სერიოზული დაავადებები, რომლის ერთ-ერთი გამოვლენა შეიძლება იყოს თავის ტკივილი და ამ შემთხვევაში თავის ტკივილის მიღმა დგას სერიოზული დაავადება, რომელსაც აუცილებლად საჭიროება სამედიცინო ჩარევა, თორემ შეიძლება სავალალო შედეგი დადგეს. და ამ შემთხვევაში უკვე დროული მიმართვა და დროული დიაგნოსტიკა, ну ზედმიწევნით აუცილებელი ხდება.
1: აი ძალიან საშიში მდგომარეობაზე მინდა კითხოთ, ან ისეთ მდგომარეობაზე, რომელიც პრინციპში არ გავს სტანდარტული თავის ტკივილს. აი საშიში თავის ტკივილზე როცა ვცაუბრობ, რისიც ყველას გვეშინია ბატონო კახა, როცა თავი ტკივა და თუ ეს ტკივილი ძალიან ძლიერია, ცხადია მხოლოდ ყველაფერი ცუდი მოდის იმ მომენტში და ვფიქრობთ, რომ ხომ არ არის აქ კიდევ რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ სტრესით ან უძილობით ან გადახრით გამოწვეული თავის ტკივილი. აი ეს მინდა კითხოთ, აქვს თუ არა აი ეგრეთ წოდებულ საშიში თავის ტკივილს კიდევ უფრო მკვეთრად გამოხატული სიმპტომატიკა, მაგალითად ხანგრძლივობა, ინტენსივობა ან კიდევ თანმხლების სიმპტომები, რომელიც შეიძლება ამას ახლავს თან და ჩვენ ესენი აღარ უნდა გამოვაკლოთ.
0: აი ზუსტად რო არა. და ზუსტად რო მნიშვნელოვანია აი ეს ბოლო რაც თქვენ თქვით. ეხლა ვიღ ამბარდა. სამედიცინო განათლების, საერთოდ ექიმთან კონსულტაციის აუცილებელ შემადგენელი ნაწილი სულ არ არის წამლის გამოწერა. ან ის გააკეთე, ეს არ გააკეთო. რაღაცის აკრძალვა და რაღაცის დამოწურვა. აუცილებელი კომპონენტი არის განათლების კომპონენტი, რომლითაც უხსნი ადამიანს, რომელიც ემოციურად ჩართულია, მაგრამ შეუძლია ეს ხო გაიგოს, რაღაც რა ხდება მის თავს, აი ამის შესახებ რა და როგორ არის ცნობილი დღეს სამედიცინო მეცნიერებისთვის, ხო? ანუ თვალსაზრისით თავის ტკივილები არის ზოგადად კლასიფიცირებული როგორც პირველადი და მეორადი. Ну, раз მარტივად გამარტო. პირველად ნიშნავს, რომ არაფერი მიზეზი არ აქვს და თავის თავადია. კი შეიძლება მაპროვოცირებელი იყოს იქ რაღაცა წითელი ღვინის ზეგავლენით ან შოკოლადის ზეგავლენით შეიძლება შაკიკის შეტევის პროვოცირება მოხდეს, ან ქარიან ამიჩი ან კიდე რაღაცა ამის უძილობი. მაგრამ ამ წითელი ღვინის შოკოლადის და უძილობის გამო არ არის შაკიკი. ის არის თავის თავადია. პირველადი თავის ტკივილი. შესაბამისად ამ დროს ყველა გამოკვლევა რომელსაც ჩაუტარებთ, ხო, მაგიტო რეზონანსული გამოსახვა იქნება თუ სხვა, აბსოლუტურად რომელსაც ჩვენებთ და ზოგადად ავად არ ხარ თუ ეს ატარებს ეპიზოდურ ხასიათს, რომელიც მართლაც იცი და რომელთან ერთად თანაცხოვრება შეიძლება რაღაც ასაკობრივ პერიოდში. მე რა გაგდის, ფოთაშოთ. მაგრამ არსებობს თავის ტკივილი, რომელიც გამოწეულია სხვა მიზეზი, ამას ქვია მეორადი თავის ტკივილი. ეს სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს სასიცოცხლოც საფრთხის შემცველი. მაგალითად, იქ ანევრიზმული სისჩაქცევა, მაგალითად, რაღაცა ანთება და ინფექცია, მაგალითად, იქ რაღაცა მოცულობის მატება და ზრდა. ანუ დაავადებები, რომელთაც ტკივილის გარდა კიდე დიახაც ახლავს სხვა სიმპტომები, რაზეც აუცილებლად უნდა იყოს გამახვილებული ყურადღება და რომელიც თუ არ დაფიქსირდა და თუ არ მოხდა ამოცნობა და დროული და სწორი კურნალობა აი ამ მიზეზის, ტკივილი ტკივილად, მაგრამ სხვა კიდე ბევრი სავალალო გამოსავალი შეიძლება დადეს. მაგრამ პარადოქსი რაშია, რომ პირველადი თავის ტკივილი, რომელიც დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენს, შეიძლება გაცილებით ინტენსიური
1: იყოს.
0: და უფრო ითხოვდეს მიშველეს. და ეს მეორადი თავის ტკივილი, რომელიც უფრო შეიძლება სერიოზული გამოსავლით იყოს დამძიმებული, ნაკლები ინტენსიობის გამო ან კიდე რაღაცა სხვა ფაქტორების გამო, მიმართვიანობა არის იქ რაღაცა ორგანიზაციული საკითხებია, ზოგჯერ ფინანსური საკითხები და ასე შემდეგ, გადაიდოს და იმის გამო რომ ძალიან ინტენსიური არ არის, რაღაცა მნიშვნელოვანი დრო დაიკარგოს და რაღაც მნიშვნელოვანი შანსები იყოს ხელიდან გაშვებული.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. ვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ დეკიმს.
9: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
10: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
11: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
12: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. სავალი ნაწილების

0: დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota Certilogy-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-სა და 1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
4: როგორც ერთ-ერთი ყველაზე რთული გამოწვევა დღევანდელი ჩვენი ცხოვრების და დიაგნოზი, რომელიც ბევრს გონია უბრალოდ თავის ტკივილი. ასე ახასიათებენ, თავი გტკივა, ეს შაკეკით გამოწვეული ტკივილია, მაგრამ რა დგას ამის უკან? უფრო მარტივად მინდა გკითხოთ, რომ იმ კითხვაზე მივიღო პასუხი, რაც ყველაზე მეტად აქვს ხოლმე საზოგადოებას ასეთ სიტუაციაში. როგორ უნდა განვასხვაო ჩემი თავის ტკივილი? შაკეკით გამოწვეული თავის ტკივილია, იქ კიდევ რამე სხვა პრობლემა დგას.
5: Ну, кивато, шакеки, ეს არის მიგრენოზული თავის ტკივილი. ძალიან ტიპიური ფორმა ახასიათებს ტკივილს. ანუ ეს არის სამხრივი თავის ტკივილი. შეხედეთ, როდესაც ტკივილი შეიძლება იყოს ლოკალიზებული სამხარეს, მარჯვნივ ან მარცხნივ. და მეორე თავისებურება, რაც შაკეკს ხდის, არის რომ ეს არ არის მუდმივად სამხრივი. ანუ ეს არის ხან ერთი მხრივ, ხან მეორე მხრივ მონაცვლეობით მხარეობის. ალ შეიძლება იწყებოდეს ერთ ხარეს, გადადიოდეს მეორე ხარეს. სწორედ საინტერესოა, როცა ეკითხები, რომ სამხრივი თავის ტკივილი, უდამ მარჯვენა მხარეს გაქვს თუ ზოგჯერ მარცხნივ. ნუ ძირითადად მარჯვნა გეუბნებიან. არა, ლაპარაკი უნდა იყოს, რომ თუ არის სულ მარჯვენა მხარეობის, ეს უკვე შეიძლება აღარ იყოს ჩაკიკი და იყოს სხვა ტიპის ემიგრანია, რომელსაც სხვა ტიპის მიდგომანა კურნალობა ჭირდება და ჩაკეკის ტიპიდან დამახასიათებელი ის არის, რომ სამხრივობა შეიძლება 10-დან 9 შემთხვევაში მარჯვენა იყოს და 1 შემთხვევაში მარცხენა ან პირიქით. მაგრამ ხაზგასმითია, რომ ეს არის ესეთი შეტევითი სამხრივი თავის ტკივილი, რომელსაც შეიძლება თანხლები სიმპტომების სახით ახლდეს და მერე მოდის უკვე ჩამონათვალი გულისრევა, ექსი, ნათლის აუტანლობა, მაურის აუტანლობა. არსებობს შაკეკის ის ფორმები, როდესაც ტკივილის გარდა რაღაც ფენომენი წინ უსწრებს მას, ხო, როგორც თქვენ მობილია, ხო, თქვენთვის აურას ვეძახით მაგას, ხო, როცა შეიძლება თვალებში რაღაცა ვიზუალური ფენომენი ვიგზნოთ, ან რაღაცა შეიძლება სმენითი ფენომენი ვიგზნოთ, ან თვით ზნობის გაუარესება, როცა ვიცით, რომ აი ეხლა ამფლიდება, მაგრამ ეს ჯერ ტკივილი არ არის. აი ესეთ ფენოტიპს ვეძახით ჩვენ აი ამ სიმპტომების ერთობლიობას, ხო? უკვე ძალიან შეგვიძლია ვენტოთ და ვივარაუდოთ, რომ საქმე გვაქვს შაკეკი. ეხლა არსებობს მცირე შესაძლებლობა, რომ შაკეკის ფენოტიპის უკან იმალებოდეს პირველადი სხვა მიზეზი. ნამდვილ შაკეკს, აი ეს სხვა მიზეზი, როგორც გითხარით, მაკრო დონეზე არა აქვს. მაგიტო რეზონანსული ტომოგრაფია ნორმას გაჩვენებს და ზოგადად ნორმალურად ჯანმრთელი ბედნიერი ადამიანი შეიძლება იყოს და ჰქონდეს შაკეკი. ეგ არ არის პრობლემური საკითხი, მაგრამ ზოგჯერ განსაკუთრებით თუ რაღაცა აი ეს ტიპიურობა ირღვევა, ხო, ან დაწყების ასაკი, შაკეკი როგორც ესე მოზარდობის ასაკში ფორმირდება და იწყება, ან როდესაც აი ეს სიმპტომების თანწობა არის დარღვეული, როცა ეს ნოვები როგორც არის თავის ტკივილის როა, შემდეგ რაღაცა ნევროლოგიური მხარეობა გინდა, აბუჟებას რო იძახიან გინდა რაღაცა ხედველობითი, როცა აცდენილია აი ამ რაღაცა იმას, იქ შეიძლება ამის უკან რაღაცა იმალებოდეს. მაგრამ ნუ ამაში უკვე ექიმი დაგეხმარება, იმიტომ რომ ზოგადად არსებობს წითელი ალმები, ეგრეთ წითელი ალმები, რომელიც ჩვენ ვიბიჭებს უფრო ჩაღრმავებული გამოკვლევისკენ.

0: როგორც მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია და სხვა, მაგრამ ტიპიური მიმდინარეობისას მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია და სხვა აუცილებელი სულაც არ არის, იმიტომ რომ ნორმალურ მაჩვენებელს მოგცემს და შესაბამისად ამის საფუძველზე არ არის დიაგნოზი გამყარებული.
1: ხო, აი მაგნიტორეზონანსულ კვლევაზე მექნება თქვენთან კითხვა და მოგვიანებით, იმიტომ რომ ამ კვლევას ხშირად მიმართავენ არამთავად საკუთარი სურვილით პაციენტები, არამედ ექიმის რეკომენდაციით, უხშირესად როცა მათ აქვთ თავის ტკივილი. მაგრამ იქამდე შაკიკის გამომწვევ მიზეზებზე მინდა მკითხოთ, აი ბრძანეთ გვიან ასაკში დაწყებული შაკიკის შემთხვევები და მოზარდობის ასაკი და როდესაც ამ თემაზე მუშაობას ვიწყებთ, მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანისგან მოვისმინა და წავიკითხე რომ ხდება შაკიკი ბავშვებში განსხვავებული გამოვლინებით, მაგრამ მაინც ხდება. ხდება მოზარდებში, ხდება უკვე მოზრდილ ადამიანებში შაკიკი და ყველა აღწერს შაკიკის დაწყების მიზეზად განსხვავებულ სიტუაციებსა და მოვლენებს საკუთარ ცხოვრებაში. ზოგი საუბრობს სტრესზე, ზოგი ჰორმონალურ ცვლილებებზე და მთავარი მაინც რა არის ბატონო კახა, გენეტიკური ფაქტორი თუ რაიმე თანმხლები გარე ფაქტორი, რომელიც ჩვენზე დამოკიდებული პრინციპში არ არის?
0: ხო, მთავარი არის გენეტიკური ფაქტორი, იმიტომ რომ არის ადამიანები, ხალხი, ვისაც აქვს შაკიკი და არის ხალხი, ვისაც არ აქვს შაკიკი. შესაბამისად, მათი გენები განსხვავებულია.
1: ვისაც გამართლა და ვისაც არა.
0: იცით, გამართლებაზეც არის, მაგრამ, ნუ ეთნერები ხო არა ვარ, ჩვენ ვარ ძალიან
1: ინდივიდუალური.
0: აი თქვენგან კარგი მხედველობა. მე კარგი მხედველობა არა. არ გამიმართლა, ხო? აჰა. სამაგერთ მე შეიძლება მქონდეს უკეთესი სმენა.
1: მესმის.
0: და თქვენ ისეთი სმენა არ გქონდა. იქ თქვენ არ გამიმართლა. ნუ ახლა ეგერე არა, რაღაცაში ყოველას მეტად გაგვიმართლა, ნაკლებად გაგვიმართლა.
1: დიახ.
0: ახლა შეიძლება ის როგორც გითხარით, კონდეს შაკიკი და ამ დროს იყო ძალიან ჯამთელი, ძალიან წარმატებული, ძალიან ბედნიერი. აი თვეში ორი დღე თავი ტიოდეს, რომელიც რაღაცა მარტივი დღე გამაყოჩებლით ფიქსირდება. რა თქვია, მას არ გაგიმართლა, არაფერი გაუმართლებლობა ამაში არ არის. ეს არის უბრალოდ მდგომარეობა, რომელთაც თან ცხოვრება თუ ისწავლე, ნუ მოგვარებულ პრობლემას გავას. მაგრამ არის მდგომარეობა, როდესაც ეს ხდება დომინანტური და ძალიან ავადმყოფური ის სტატუსის წინაპირობა, როცა ეს უმართავია და ან არასწორად მართული. მაშინ მაგაში გეთანხმები, მაშინ ძალიანაც არ გაგიმართლა, მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს რაც იმართება, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ მართოთ, ის მართული იყოს. მაშინ ეს გამართლების მომენტი რაღაცნაირად ნიველირებული იქნება.
1: ისეთ რა კითხვას სწავენ ბატონო კახა, ადამიანები, რომელსაც აქვთ შემაწუხებელი შაკიკისგან გამოწვეული თავის ტკივილები, აი სოციალურ ქსელებში ყველაზე ხშირად ხვდებით კითხვას, რომ 24 საათი გადაბმულა და 48 საათის ეპიზოდი ტკივილის თავისი თანმხლების სიმპტომებით. ნუ თუ ვერ მოიძებნა წამალი, რომელიც აი ამ ტკივილის კუპირებას მოახდენს, ყველაზე მწვავე პროცესში მისი არსებობისა.
0: სიამდვილეში წამალი მოიძებნა ბევრი. რას ნიშნავს, როცა ჩვენ გვაქვს ბევრი წამალი? ეს ნიშნავს, რომ არ არის ერთადერთი და 100%-იანი. სინამდვილეში ამის მართვის მედიკამენტური და არამედიკამენტური საშუალებები არსებობს, ძველი სტილის, ახალი სტილის და როგორც ჩვენ თქვით, ეს არის გარკვეულწილად გენეტიკურად განპირობებული. ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი ამ გენეტიკური წყობის, რასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგას ვქვია CGRP, კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდი, ნუ ეს ტერმინია ესეთი, რომლის რეცეპტორების წყობა და თვითონ ამ პეპტიდის გარკვეული მერყეობა ზუსტად განაპირობებს იმას, რომ თქვენ შეიძლება ჰქონდეთ ჩაკუპური ტკივილი და სხვა შეიძლება არ ჰქონდეს. ანუ ეგრეთ წოდებული გამიმართლა არ გამიმართლა. მაგრამ ეს გენეტიკური განპირობება, ხო, ყველა ძანბერულ მდგომარეობას განაპირობებს. ხო, ვიღაცა სიცხეს იტანს კარგად, ვიღაცა სიცივეს იტანს კარგად, ვიღაცა ალკოჰოლს კარგად იტანს, ვიღაცა ალკოჰოლს სულ ვერ იტანს, ვიღაცა კიდე შეიძლება უძილობას იტანდეს, ვიღაცა ვერ იტანს და ასე. ამიტომ ისევ ჩვენ ვართ ძალიან ინდივიდუალურები და როგორებიც ვართ, ისე უნდა ვიცხოვროთ, ხო, ჩვენი ცხოვრება რაც მოგვეწა. და აქედან გამომდინარე, მედიკამენტების წყობა ამ თავის ტკივილის მიმართებაში არის მიმართული ორ მიზანზე. ეს უნდა ყველამ იცოდეს. სამკურნალო საშუალება და მედიკამენტი, რომელიც გამოიყენება თავის შეტევით ტკივილის დროს და მიგრენოზული თავის ტკივილების დროს, პირველი სამიზნამისი არის ტკივილის კუპირები. და რა მინდა თრა და იცოდეთ, რომ შეიძლება გადიოდეს სად კითხვაში, რაც ეხება ყველაზე ხშირად გავრცელებულ არასწორ წარმოდგენებსა და არასწორი კმედებს. ყველაზე ხშირად გავრცელებული შეცდომები, რასაც ადამიანები

0: ჩავდივართ, არის ორი მიმართულება და ორიც არის ძალიან დიამეტრალური განსხვავება. პირველი არის მიმართულება, რომ ვითფენ თამ თავის ტკივილს, თავის ტკივილს მოთფენა არ არის საჭირო, მადლობას არ გებ. მეც მოითფენ, მეც გატკეს. ესე ვთქვათ, შესაბამისად, თავის ტკივილს მოთფენა არ არის საჭირო, საჭირო ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალების დროული მიღება. ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალების დროული მიღება ზოგჯერ ნიშნავს, რომ ტკივილს გამაყუჩებელი საშუალება უნდა მიიღო ტკივილის დაწყების თანავე. როდესაც ის აღმართში არის და ბრუნდებს კრიფავს, ესე ვთქვათ, ხო? მაშინ ის უფრო ასუხობს ტკივილის გამაყუჩებელს. როდესაც ტკივილი უკვე დადგა და ეგრეთ წოდებული პლატო შექმნა, რამდენიმე საათი, ამ დროს მიღებული გამაყუჩებელი საშუალებები ან ნაკლებად გაძლევს შედეგს და ან სულ არ გაძლევს არამედ შედეგს, ხო? განსაკუთრებით თუ ამას მოყვა გულისრევა და გასრავად და ზიდვა და ღებინებს ხო? წარმოიდგინეთ, როდესაც გაზიდებ და გაღებინებ და აფს ყლაპა, ნუ რა შედეგს უნდა ველოდე ჩვენ ამ ჩაყლაპული აბისგან, როდესაც ის შეიძლება სულაც არავითვისო და უკან ამოვიდეს. ამიტომ ეს პირველი მიმართულება, ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს გამოყენებული დროულად და სწორად. მეორე ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ამ კუთხით არის, რომ რაც ხელში ჩაუვარდება ყველა გამაყუჩებელს, ყლაპავს ადამიანი, ეს არის ხშირად ერთდაიგივე წამალი სხვადასხვა დასახელებით, რომელთაც შედეგი რამდენი არა აქვს, რამდენი შეიძლება მავნებლობა კონდეს ამას. და საერთოდ ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალების ხშირ და არასწორ გამოყენებას მოსდევს წამლით ინდუცირებული თავის ტკივილი, ან შაკიკის ტრანსფორმაცია, ანუ ის კარგავს უკვე თავის ტიპიურ მახასიათებლებს და ხდება სხვანაირი, რომელიც დიაგნოსტიკისთვისაც უკვე შეიძლება გართულებული. ამიტომ ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალების გახშირებული მოხმარება, ეს არის მეორე ყველაზე გავრცელებული
1: შეცდომა.
0: ანუ არა, როდესაც იტყვენენ და მიტყვენ და არ მინდა წამალი დავლიო, ეგეც შეცდომაა და როდესაც რაცხელში ჩაუვარდება ყველაფერს ყლაპავს, ისე შეცდომაა. და რაღაცა შუაში არის რაღაცა ვიწრო კორიდორი, რომელიც არ არის შეცდომა, როდესაც ებულობ სწორად დანიშნულ, სწორად შერჩეულ ჰეინკილერ, ამ ტკივილის ყლელ, ტკივილის გამაყუჩებელ საშუალებას და ის გაძლევს ეფექტს. აი ეს არის ყველაზე სწორი.
1: მესმის.
0: ეხლა მეორე სამკურნალო მიდგომა არ არის ტკივილის გაყუჩება. ეს უკვე არის პროფილაქტიკური მკურნალობა. გეტყვით მანდ რაშია აზრი განსხვავების. თუ თქვენ თვეში გაქვთ თავის ტკივილი 2 ან 3 დღე და დანარჩენი 27 დღე ტკივილი არ გაქვთ.
1: დიახ.
0: სავსებით საკმარისია, რომ თვეში 2-3 დღე თქვენს ტკივილი გაიყიდეთ. სწორად შერჩეული ტკივილ გამაყუჩებელი საშუალება, ხო? რომელიც შეიძლება ძალიან მარტივი ოფეინიანი პარაცეტამოლი იყოს. ან ექსედრინის ფორმულა, ჩვენთან სახალხო ციტრამონის სახელი ცნობილი. სავსებით ეფექტური საშუალება შეიძლება იყოს. შეიძლება სიმიტო ვიძახე, როცა ეს გიყუჩებს, ის ნიშნავს, რომ ის ვარგისია.
1: დიახ.
0: აი ეს ვარგიყუჩებს და მერეზევიდან ემატება უკვე იუპროფენი, მერე კიდე დიკლოფენაკი, მერე კიდე იმესულიდი და რაც ხელში ჩაუვარდება, ეგ ნიშნავს, რომ ის არ მუშაობს, არ გეკუჩებს და არასდროს გადადიხარ უკვე იმ მეორე ტიპის შეცდომაში. კი ბატონო, თვეში 3 დღე თუ ჩვენ ტკივილის გაყუჩება ვიცი, დანარჩენი 27 დღე ცხოვრობთ შვიდად, ჯანმრთელად და ბედნიერად, ხო?
1: მესმის.
0: მაგრამ თუ ტკივილი შაკინკური მაგალითად დღეების რაოდენობა აღემატება 800, ან თავის ტკივილის რაოდენობა თვეში აღემატება 15, აი ესე არის სტატისტიკური დათვი. უფრო გასაგებად რომ გითხრათ, ეს არის კვირაში 2 დღეზე მეტი. კვირაში 3 ან მეტი დღე, თუ თქვენ იყოთ თავი. ეგ უკვე თვეში გროვდება 15-ამდე
1: და
0: მეტი. ეს რას ნიშნავს? რომ ყოველ მეორე დღეს თავი ტკივა. ყოველ დღეს თავი. ყოველ მეორე დღეს და ყოველ დღეს ტკივილ გამაყუჩებლების მიღება აუცილებლად რაღაცას გავნებს. გარდა იმისა, რომ შედეგს დაკარგავს, ხო? აუცილებლად მოიტანს რაღაცა მავნებელი. როგორც სტამბლით ინდუცირებული თავის ტკივილი, ისე შეიძლება უჩინაწლავის დაავადება და სხვა წამოვიკიდოთ. აი ისე რომ ეს იქნება სულთა იატროგენია. იატროგენია, როცა სამედიცინო ჩარევა ან ბურნალობა თვითონ იწვევს რაღაცა ავადმყოფობას. ამას ვიატროგენია. ეს იატროგენია რო არ მოხდეს, აი იქ შემოდის უკვე მეორე მკურნალობის აუცილებლობა, ასე ვთქვათ, პროფილაქტიკური მკურნალობა. რას ნიშნავს ეს? ამას ეს არ არის ტკივილგაყუჩება, ეს არის რაღაცა მკურნალობა, მედიკამენტური ან სხვა, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ რაღაც რეგულარულობით, რომ თვეში 15 და მეტი დღე დავიყვანოთ ისე 2-3 დღეზე. როდესაც ჩვენ აი ამ ქრონიკული ფორმა ქვია ამას თავის ტკივილის, ქრონიკული ფორმის თავის ტკივილიდან თავის დაძრენას ვახერხებ და ისევ გაიშვიათებული ეპიზოდები რჩება, მაშინ უკვე პროფილაქტიკური მკურნალობის საჭიროება აღარ არის და გადავდივართ ისევ აი ესეთ სიმპტომურ მკურნალობაზე, ხო, როდესაც საჭიროების მიხედვით ვიყენებ საშუალებას. ეხლა შეიძლება შეიქმნას საშუალებები, საბეჭდება, რაც ნიშნავს, რომ თელცხოვრება უნდა იმკურნალოს. ესე თელცხოვრება არაა, შაგეგის ძალიან ტიპიური პერიოდი ეს არის მოზარდობის ასაკიდან, თუმცა ბავშვობის ასაკშიც ეს წყება სხვა შორის უფლის კივილით. თორო ბავშვები ტიპიურად, თუ ბავშვი ყובה თავის სტილს ტიპიურად, ეს ძალიან ხშირად არის მიმიკი, ანუ მან ოჯახის წევრს შეიძლება პაძავდეს ან მის სიტყვებს იმეორებდეს. კი, შეიძლება გზნობდეს, მაგრამ მაინც რაღაცა გავლენებს იმაშველა. აი ეს მუცლის ტკივილი შეიძლება საკურველია თითქოს, ხო, თავის ტკივილი საკურველი მუცლის ტკივილი. ბავშვებში ესეთ უმიზეზო მუცლის ტკივილი შეიძლება დაფიქსირდეს. ა ტიპიური ასაკი ამის და მანიფესტირების და გამოვლენის არის მოზარდობის ასაკიდან და შემდეგ აი ამ შუახმის ხანამდე, როდესაც მე კიდე გადავდივარ ხანდაზმულობაში, ხო, როცა ჰორმონული აქტივობა გრძელდება, ხო? ალექსი ეს არის მენოპაუზა, ხალხი ეს არის კლიმაქსზე ძახია და ასე შემდეგ. მე გაგდის. ასაკოვან ხალხს შეიძლება თავისით აღარ კონდეს გრემოზული ტკივილი. სხვათა შორის კიდე ქალების შემთხვევაში ძალიან კარგი მომენტია, რომ ორსულობის პერიოდში გაგდის ხოლმე. როგორც ეს შეკეთდება ორსულობის პერიოდში. იკარგება. აღარ შეიძლება აღარ დაბრუნდეს. ანუ დაბრუნდება თუ არა. შესაბამისად, ამასთან ერთად თანაცხოვრება ნიშნავს, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ ეპიზოდური, აი ეს თვეში 2-3 დღე არ გადავიყვანოთ ქრონიკულში, თვეში 8 და 15 და მეტი დღე, და თუ რაღაც მომენტში გადავიდა, სწორად წარმართოთ, სწორად მიმკურნალოთ, რომ ის ისევ დავაბრუნოთ ეპიზოდურში, რომ დაანჩენი 28 დღე თუ 27 დღე, ამაზე საერთოდ აღარიფიქრო. აი ეს ამასთან ერთად თანაცხოვრება სავსებით რეალისტურია, ისე რომ ეს ხელსარგიშლია.
1: მეტი ცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ze.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: მედიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95.1-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
2: მაგნიტური რეზონანსული კვლევა, რომელზეც აუცილებლად უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ როცა ადამიანს ხშირი თავის ტკივილი აქვს, მე ალბათ არ მინახავს ადამიანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარემოცვაში და არ არის ჩემი გარემოცვა ძალიან პატარა, სადაც ადამიანს ეს კვლევა არ ქონდეს ჩატარებული, ნუ კიდევ ერთხელ დავკონკრეტდები, ვისაც აქვს ხშირი თავის ტკივილი. ხანდახან რომ არ დაგიმალოთ, მეჩვენება რომ თავად ექიმების თავს ისხვენ ამ კვლევის დანიშნულით, იმისთვის რომ აიცილო თავიდან შესაძლო რისკი რაიმე სერიოზული დაავადების. ეს არის ჩემი შეკითხვა, რა დროს, აი გაიდლაინით, პროტოკოლით, რა დროს ინიშნება MRI კვლევა თავის ტკივილის დროს პაციენტებში?
3: დიახ, აი ძალიან საინტერესო საკითხია ეს. ახლა მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია არის ულტრა თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური ვიზუალური გამოკვლევის საშუალება, რომელიც, ну, ძალიან ბევრი და დიდ ინფორმაციას გვაძლევს იმდინარე მდგომარეობის შესახებ და წარსულის შესახებ. აი როგორც არქეოლოგები დინოზავრების ნაკვალების მიხედვით რაღაცებს ასაკებს თვლიან, აქაც ეს მონაცემები შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო იმისთვის, რომ იქნება ბავშვობის ასაკში თუ იყო რამე დაუშვათ ჯანმრთელობის პრობლემა ან მიმდინ. ერთ-ერთ რასაც არაჩვენებს, არაჩვენებს მომავალს, აი რა იქნება, იმას არაჩვენებს. ყავის აჩვენებს რა არის ან რა იყო, მაგრამ ძალიან ინფორმატიულია. თან ამასთან ერთად ეს არ არის მაიონიზებელი რადიაციის გამოკვლევა. რეალურად, როდესაც იტარებ გამოკვლევას, სასიამოვნო არის თქო ვერ გეტყვით იქ გატენილ თვითმფრინავში გამოსასვლელში რო ჩამოფრინდება და ხალხი რო დადგება და რატომღაც და რო დგანან ნახევარი საათი, აი იქ რო ვერსადრო ვერ მიდიხარ, რაღაცა იმას მომსგავსებ მე და ზოგადად ესეთი გამოკვლევა უმტკივნეულო არის, მაგრამ მაური არის იქ და რაღაცა ცოტა გახანგრძლივებული წოლა გიწევს გვირაბში. რა თქვა, რომ სასიამოვნო არ არის, მაგრამ მავნე არ არის რადიაციის თვალსაზრისით.
2: აი ხო ამბობთ ამას და მაინც რამდენი მოსაზრებაა, რომ რატომ დასხივება, რატომ დასხივება?
3: ეს არ არის სინამდვილეში დასხივება, ამიტომ ამის გაკეთება ზოგადი შემოწმების გასამყარებლად შეიძლება. მაგრამ ეს უნდა იყოს ექიმურად გათონასწორებული და ესეთი არაემოციური გადაწყვეტილება, ხო? აქ კიდე შემოდის ხელმისაწვდომობის კომპონენტი, ხოდა და იმიტომ ძვირადღირებული გამოკვლევა და იყო დრო როცა ამის ჩატარება, ну, უმეტესობას არ შეეძლო. დღეს ვითარება შეცვლილია უკეთესობის უმეტესობას შეუძლია. იცით ეს სადაზღვო სექტორი ფარავს ამას საყოველთაო ჯანდაცვა, როცა ეს უკვე ჰოსპიტალურ შემთხვევა ამას ფარავს. სხვა თუ არაფერი, ხა როცა ჯიბიდან იხდი, ისიც არ არის ხა ისეთი მიუწნომელი თახა უმეტესობისთვის, ვინც მუშაობს, თქვა და ვინც სოციალურად დაუცველი არ არის და პენსიონერები, რა თქმა უნდა, ხა ყველასთვის არა და ამიტომ ამის მოთხოვნილება გაიზარდა. ცალკე მისაწვდომობა გაიზარდა, ცალკე ეს მავნე არ არის და ექიმმაც როგორც თქვენ ძალიან სწორად თქვით, რა ადამიანები ვართ ეს ექიმები, ზოგჯერ გინდა რომ თავი დაიზღვიო იქ შემთხვევითი შეცდომისგან, რომელიც მეორე აღმოჩნდება რომ უიმე თურმე ეს ყოფილა და ვერ ამოიცნეს და ამას გააკეთებ, ცალკე ნახულობ, ცალკე წყნარდები, ცალკე პაციენტი წყნარდება და რაღაცნაირად ყველა ბედნიერი. მაგრამ სინამდვილეში, როცა აი ცივი გონებით რაციონალობაზეა საჭირო, თუ ეს არის ტიპიური ფენოტიპის, ანუ ტიპიური მიმდინარეობის, მაგალითად კლასიკური ან მარტივი შაკიკი, ხო? ან დაძაბვის თავის ტკივილი, ან თუნდაც კარგ ესეთ ხარისხიან სუფრაზე ვიყავით მონაწილე გუშინ და დღეს თავი გტკივა, ამის გამო მაგნიტური გამოსახვის გაკეთება სულ არ არის საჭირო. როდის არის საჭირო ამის გაკეთება? პირველ რიგში მე არ ურჩევ არავის ამის გაკეთებას თავისი ნებით. როგორც აი თქვათ, მიდიხარ სილამაზის სალონში ან მაღაზიაში და ირჩევ რომ ეს მინდა, ეს არ მინდა, მოდი ეს გავიკეთო, ეს არ გავიკეთო. ეს ჩავიტარო, ეს არ ჩავიტარო. რა, ეს უნდა იყოს ექიმთან შეთანხმებულად გაკეთებული. ხო, ექიმმა უნდა დაინახოს ამაში რაციონალობა და ექიმმა უნდა წაიკითხოს მეორე მონაცემი. მაგნიტური რეზონანსის მონაცემი ზოგჯერ შეიძლება თქვენთვის შოკის მომგვრელი აღმოჩნდეს. თქვენ შეიძლება უბრალოდ ეს ინტერესის გამო გაიკეთოთ, ხო? აი ამ ხელა ჩამონათვალე მიიღოთ აღწერილობით, სადაც ეწერება ისეთი სიტყვები, როგორც არის ეროვანი დეგენერაცია, სიძარღოვანი, ლაკუნური შემიისკერები, ატროფია და ნუ ისეთი სიტყვები, რომელთაც შეიძლება სერიოზული შფოთი წამოიკიდოთ და შეჭაბეჭდება დაგჭირს, რომ რაღაცა საშინელება გჭირდა. ამ დროს ეს გასაკუთრებული აფერი არ აღწერილობითი ნაწილია. ანუ მანდ ყოველთვის არის საჭირო ამისი კლინიკური რაციონალობის შეფარდება, ანუ რისთვის გავაკეთეთ, რა იყო მოსალოდნელი, რა არის მოულოდნელი და როგორ წავიკითხოთ ეს. და ეს რა თქმა უნდა ექიმის გარეშე გაზნელებული იქნება. ფადრონდელ დღეს უკვე ხელოვნური ინტელექტის პროგრამების რჩევებსაც მიმართავს ხალხი. უმეტნაკლებად ხარისხი არჩევებს შეიძლება ღებულობდეთ ამ GPT-დან და სხვა პროგრამებიდან, თუმცა იმას ყოველთვის ხაზად გაზდებს კიდე ის, რომ აი ეს საკითხი მაინც კითხე შეათანხმე ექიმთან, იმიტომ რომ ისე არის ესეთი რამ, რისი გაგება რთულია და რომელსაც ჭირდება ესეთი ძალიან ექიმებსაც შეიძლება გვიჭირდეს ზოგიერთი რაღაცის გაგება, იქ საჭიროა მე პრიორიტეტების დაყენება, რას მიაქციო ყურადღება, რას არ მიაქციო ყურადღება. და როცა ეს სუბიექტურად ჩართული ხარ ემოციურად, იქ ეს ცოტა ძნელია რაღაცას არ მიაქციო ყურადღება. გონია რომ იქ ყველაფერი ერთი მეორეს ამძიმებს და სიამბულეში ესე არა. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ მაგნიტური რეზონანსული გამოსახვა, მაშინ როდესაც ამაში ხედავთ რაციონალობას და უცებად ექიმთან შეთანხმებით, რომ გავდეთ ამის წამკითხავი კლინიციისტი და არა მხოლოდ რადიოლოგი, რომელიც იმ სურათს შეიძლება ძალიან დეტალებში აღწერდეს, ეს ორი დიდი გვერდი გამოვიდეს და ტოვებდეს შტაბეჭდილებას, რომ რაღაცა საშინელება.
2: ბატონო, ახლა ნახეთ როგორი კითხვა მინდა დაგისვათ, აი როცა ოჯახის ექიმთან და არა ექიმ ნევროლოგთან, არამედ უბრალოდ ჯერ პირველ ეტაპზე ოჯახის ექიმთან მიდიხარ, პირველი კითხვა თავის კიურთან დაკავშირებით არის ხოლმე, როგორია წნევები, ხომ არ არის მაჩვენებელი მაღალი და მოდი გამოვიკვლიოთ თვალები. რეალურად აი ეს ორივე შემთხვევა, ადამიანი რომელსაც მიდრეკილია მაღალი წნევისკენ, ან ადამიანი რომელსაც შესაძლოა თვალთან დაკავშირებული პრობლემა აქვს და წარმოდგენაც არა აქვს ამ თემაზე, შეიძლება თქვა რა აი ეს ორივე შემთხვევა იწვევდეს იმ დაგვარ თავის ტკივილს, როგორზეც ჩვენ საუბრობდით წელს?
3: დიახაც შეიძლება. მხედველობის თემით დავიწყებთ. დიახ. ჩვენ თვალებით ბევრს მუშაობთ, ხო? იმიტომ რომ ცალკე ყოფით საჭიროებას წარმოადგენს, რომ ახლოს რაღაცა დაინახო, შორს რაღაცა დაინახო, იქეთ-აქეთ გვერდით მხედველობითაც რაღაცა ხედავდე და თუ მხედველობა არ არის იდეალური, ნუ გვიწევს დაძაბვა თვალების. ხა როცა ეს თვალების დაძაბვა ხშირია, იქ გამოსცემს, ვაბარებთ, ღამე მუშაობთ, რაღაც ანგარიშებს წერ, თუ ვიწევს ექსელის ცხრილებთან მუშაობა, თუ რაღაცა იქ პიქსელების რენდერინგი და ასე შემდეგ, თვალები იძაბება და აქედან შეიძლება გარკვეული მტკივნეული შეგრძნებები ვრცელდებოდეს მერე სკალპის მუსკულატურაზე და ამით პროცირდებოდეს დაძაბვის თავის ტკივილი, ან იყოს დაღლილობით გამოწეული თავის ტკივილი. შესაბამისად კი ეს მნიშვნელოვანი მომენტია განსაკუთრებით, როდესაც შეიძლება რომ სათვალე ამას ასწორებდეს, რომ თვალებით განსაკუთრებით ვისაც ინტენსიურად უწევს მუშაობა, ხო, აი კომპიუტერებთან, ცხრილებთან და ასე შემდეგ, რომ მქონდეთ ისეთი მხედველობის ისეთი რაკურსი და ფოკუსი, რომელიც მისთვის შედარებით კომფორტულია და აი ამ გადაღლილებას აღწევს. არსებობს კიდე თვალის დაავადებები, როგორც არის გლაუკომა, ან კიდე სხვა ანთებით დაავადებები, რომელთაც შეიძლება გარდა იმისა

0: ხლევი სიმპტომი. აი, სამნიშვნელოვანია რა, ციტრო თავის ტკივილი, როდესაც ვლინდება რაღაც თანხლებს სიმპტომებთან ერთად, აი ეს თანხლებს სიმპტომები აგრეთვე უნდა იყოს სათვალავში მოქცეული.
1: მოქცეული, მესმის კი.
0: რაც შეეხება წნევას, ნუ აღიხსენდება წნევა ახლა ზოგადად წნევის მატება და წნევის ვარდნა, ორივე მდგომარეობა პრობლემატურია. მაგრამ მან რა არის მიზეზი და რა არის შედეგი, ცოტა ძნელი გასარჩევი. ახლა როდესაც თქვენ გაქვთ თავის ტკივილი, შაკიკის შეტევა მაგალითად და ტკივილის პიკზე გაიზომო წნევა, შეიძლება მომატებული იყოს სულაც, იმიტომ რომ არის აქ დროს ესეთი აფექტური რეაქცია და ნუ რაღაცა გაჭირვების ხანაა, ხო? მაგრამ როდესაც წნევა მომატებულია სხვა მიზეზით და ხდება სიხსავსეობა, ვენების გადავსება, ხო, იმიტომ რომ ბევრი ნაკადი მოძრაობს, ნუ მაგდროსაც შეიძლება რაღაცა თავის ტკივილი ვიგზნოთ, მაგრამ ის ტიპიურად როგორ წესი არის, რომ კეფა ესე რაღაცა ტეხვით შეგნება კეფაში ან რაღაცა. Ну, ეს უკვე მიზეზი არა, ეს უკვე შედეგია.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
3: რეკლამა.
4: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: მეტიცოდნა უკეთესი ჯანმრთელობის გარანტია. გვისმინეთ 95-ზე ან ონლაინ ვებ პლატფორმაზე ფორტუნაჯი.
1: ადოკა ხა ინსულტი. მე მესმის, რომ ეს თემა დიდია, ამაზე შეიძლება მთელი გადაცემა, მთელი 1 საათი და მეტი საუბრო, მაგრამ რა დროც გვაქვს და რა შესაძლებლობაც ამ მონაკვეთში, რომ გავცეთ პასუხი კითხვას ინსულტით. ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მდგომარეობით საშიში პაციენტებისთვის, ნუ მათ ძალიან ეშინიათ ამ მდგომარეობის, განსაკუთრებით მას, ვისაც ინსულტი ერთხელ გადატანილი აქვს უკვე ცხოვრებაში, ან ვისაც ნანახი აქვს როგორ მიმდინარეობს ინსულტი თავისთავად, ეს ძალიან უსიამოვნო სანახავია და მეორეს მხრივ იწვევს ძალიან დიდ შიშს და შფოთს ადამიანში. შესაძლოა თუ არა თავის ტკივილი იყოს ინსულტის პირველი ნიშანი მაგალითად, და ეს დამოკიდებულია თქვა სქესზე, ასაკზე, რაზე?
0: ძალიან აქტუალურ კითხვა დასვითებ თქვენ. როგორც გითხარით, მედიცინის ყველა ნიუანს

0: პირებადი დაავადება თავიდან აცილება შესაძლებელია და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ. მაგრამ თავის ტკივილი ინსულტს არ ახასიათებს. მეცაცგეთ, იშემიური ინსულტები, რომელიც ინსულტის 70-80% წარმოადგენს, თავის ტკივილი არადამახასიათებელი და საერთოდ არ არის, არ უნდა იყოს. როცა არის თავის ტკივილი, ვეძებთ უკვე ინსულტის სხვა ნაირსახეობებს, როგორც არის მაგალითად ვენური ტრომბოზი, სიძალღვის განშრევება, არატიპიურია, რა ნაკლებად ხშირი მიზეზებია ინსულტის, მაგრამ არის ერთი ფენომენი, რასაც ქვია ცხოვრებაში პირველად ინტენსიური თავის ტკივილის ეპიზოდი, როდესაც თავის უეცარი ძლიერი ტკივილი აღიწერება, როგორც ესეთი ტკივილი ცხოვრებაში არ მქონია, ეს არის როგორი წითელი ალარმი, იცით, რომ შეიძლება მან ადგილი ქონდეს ფენომენს, რასაც ქვია სისჩაქცევა, გარსებში სისჩაქცევა, სუბარახნოიდული სისჩაქცევა, რომელიც მიზეზი არის ხშირად ანევრიზმების ესეთი გარღვევა, სიცოცხლისთვის ძალიან სახიფათო მდგომარეობა, რომელიც ემართება ახალგაზრდა ჯანმრთელ ადამიანებს უფრო. უეცარ ძლიერ თავის ტკივილი ცხოვრებაში პირველად. ეს არის სრულად მართვადი და განკურნებადი მდგომარეობა, რომელმაც შეიძლება თუ დროულად არ მართეთ და არ განკურნეთ, პირიქით გამოიწვიოს სავალალო შედეგები, ხო? ანუ ეს არის ზუსტად ის მდგომარეობა, რომ ესაც უეცარ ძლიერ თავის ტკივილის გამო აუცილებლად უნდა განხორციელდეს დაუყოვნებლივი მიმართვა
1: ექიმთან.
0: არა მარტო ექიმთან, არამედ სპეციალიზირებულ სამსახურში, რასაც ქვია ინსულტის ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის სამსახურები. ესეთი ცენტრები მადლობა აღმერთს ჩვენთან უკვე ბევრი ფუნქციონირებს და რეალურ დახმარების საშუალებაც არის. ამიტომ, როდესაც ვინმე იგზნობს უეცარ ძლიერ თავის ტკივილს განსაკუთრებით დაძაბვაზე, ჩახველებაზე, გაჭინთვაზე, რაღაცა სიმძიმის აწევაზე, გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, ინტენსიურ ურთიერთობებზე, ხო, იგულისხმება შეიძლება სპორტული, ტკივილი, იმური ურთიერთობა თუ სხვა, უეცარი ძლიერი თავის ტკივილი აუცილებლად უნდა გახდეს მიმართვის საფუძველი. ეს არის მის მანიშნებელი, შეება სისჩაქცევით მიმდინარე ინსულტი ქონდეს. და სხვა ტიპის ინსულტები, რომელიც ასევე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, თავის ტკივილით საერთოდ არ ხასიათდება.
1: აბარეთი ხასიათდება, ბატონო.
0: არსებობს ეგეთი ძალიან მარტივი გასაგები სლოგანი, რომელმაც ძალიან წარმატებულად იმუშავა დასავლეთ სამყაროში იმისთვის, რომ არასამედიცინო განათლების მქონე ხალხმა ზუსტად 5 წამში ამოიცნოს ინსულტი. მაგას ქვია FAST. FAST არის ინგლისური სიტყვა, ოსენდა, სწრაფს ნიშნავს. რაც მაგრამ აბრევიატურაა face arm speech time ანუ სახე ხელი მეტყველება სახე მოგექცა ხელი დასუსტდა მეტყველება გაგიზნელდა ეს არის შესაძლო ინსულტი ამას რამდენიმე წამში შეიძლება მოხდეს სწორი რეაქცია რაც ნიშნავს აუცილებლად გადაუდებელი სამსახურების მობილიზაცია და მიმართვა ამისთვის მზად სამედიცინო დაწესებულებაში და ამ შემთხვევაში ინსულტიც შეიძლება ძალიან ეკეთილ საიმედო გამოსავალით დასრულდეს. და თავის ტკივილი ამ შემთხვევაში არ არის წამყვანი. ამიტომ თავის ტკივილი ინსულტის თემაში, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც მეკითხარით, უეცარ ძლიერ თავის ტკივილი, რომელიც ცხოვრებაში პირველად დაგემართა, არ არის ძირითადი ორიენტი.
1: კეთილი. და აი ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ. მესმის, რომ თავის ტკივილი არ არის ვირუსული ინფექცია და მას იმუნიტეტის წამალი არ შველის, მესმის, რომ მას მართვა სჭირდება, მესმის, რომ განსხვავებული ტიპის თავის ტკივილები არსებობს და ამას სწავლა სჭირდება, ექიმთან კონსულტირება სჭირდება, მერე ექიმის დაკვირვება სჭირდება და შემდეგ კურნალობის სქემის დაგეგმვა. მაგრამ იქამდე სანამ აქამდე მივალთ, ან ამის წინაშე დავდგებით, ყველას ყოველთვის ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ბატონო, ახლა რა გავაკეთოთ? იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ შესაძლო შაკეკის განვითარება, შესაძლო სხვა ნევროლოგიური პრობლემების განვითარების რისკები, იმისთვის, რომ ეს შემაწუხებელი და ერთხელ დამდგარი და მერე უკვე ხშირად მოსული თავის ტკივილი როგორმე ავიდოთ თავიდან, ან მათი ინტენსივობა დავიყვანოთ მინიმუმამდე და ცხოვრება ფხარისხიანე გავხადოთ ამის საფუძველზე.
0: ხო, აქ არის ახლა უკვე საუბარი გადავიდა იმ თემაზე, რომ რაღაცის პროფილაქტიკა ან პრევენცია მოახდინოთ.
1: და შეიძლება რომ მოახდინოთ?
0: შესაძლებელია. თუმცა ნუ რა უნდა ვიცოდეთ? ახლა თუ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ექსპოზიცია აი

0: რაღაც გითხარით, კალციტონინის გენის გენთან დაკავშირებული პეპტიდების და მათი რეცეპტორების აი ამ თანხობასთან, ხო? ჩვენ შაკიკი გვექნება მიუხედავად იმისა, რას გავაკეთებთ. ანუ ამას ვერ ავიცილებთ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ცხოვრების სტილის, ასე ვთქვათ, აწყობით ავერიდოთ ამის მაპროოცირებელი ფაქტორები. როგორიც არის დაუშვათ, შეიძლება ზოგიერთ მაგალითად შემწوار ბილზე შემწوارზე უარი თქვა, ანტიტოვინოზე უარი თქვა, ან ქარიანამიჩი არ გაყვიდე, ან ცხათვალე გაიკეთო ზიანამიჩი. Ну ამას ცხოვრებისეული გამოცდილება თვითონ წარმოსხოს და ამ მაპროოცირებელი ფაქტორების შემცირებით პრობლემის, აი რაც გითხრა, გაქრონიკულების და
1: გამწვავების
0: ტენდენციების ტენდენცია კლებ. შემდეგ არის აი როგორც კიდე აგრეთვე ვთქვით, პირველ გამოყენებელ მედიკამენტების სწორი გამოყენება ან არ გამოყენება. იმიტომ რომ ვინც ითქმის
1: არ ვითმენთ და თან ბევრს ასავსოთ.
0: ის ამითი დაავადებას წაახალისებს და ვინც ყველაფერს საცხელში მოხდება ყლაპავს ოღონდ რამა გაიყურჩოს რამენად ისიც
1: პრობლემას
0: აღარისებს დიახ. ანუ აქ სწორი აი ამის შერჩევა ვის რა გიხდება არის ნუ რა თქმა უნდა ექიმის დახმარებით უფრო ადვილია არსეოს შემთხვევები როდესაც ეს ექცედრინი ან ციტრამონი ქშველის და მაშინ ახლა ექიმთან წასვლა ხო არ უხარია არავის თუ კი საშუალება ნახა საშუალი ნახა მაგრამ იმ შემთხვევაში როცა ეს აღარ ქშველის ან სულ თავიდანვე არ ქშველის იმისთვის არსებობს ახლა მედიცინა სამედიცინო დახმარება და ექიმური დახმარება რომ ესე დახმარება პროფესიულ დახმარება ვიღაცამ გაგიწია ამისთვის მიმართულება ძალიან საჭირო ამიტომ შაკიკის თემა და ის თავის ტკივილის თემა რომელიც ჩვენზე დამოკიდებული არ არის და ჩვენ ამასთან თანაცხოვრება უნდა ვისწავლოთ ამ შემთხვევაში აქტუალურია სიტყვა პროფილაქტიკა პროფილაქტიკური ქცევა, პროფილაქტიკური ერგონომიკა, აი ესე ვთქვა, სამუშაო ადგილი ან საცხოვრებელი ადგილი ან თუნდაც დღეღამის გარკვეული განრიგი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ ეს ეპიზოდები იყოს მინიმალური, ხანმოკლე, ადვილად ექვემდებარებოდეს გაყუჩებას და არ დიდი ცხოვრებაში მოხდეს. რაც შეეხება ინსულტს, მან უკვე უფრო სარგებლიანია ტერმინი პრევენცია. პროფილაქტიკას იქ ნაკლებად ვიყენებთ, იმიტომ რომ პრევენცია ნიშნავს, რომ რაღაცა აიცილო თავიდან, რაღაცა თითქმის სინონიმებია ხა პრევენცია, პროფილაქტიკა, მაგრამ პრევენცია მაინც ნიშნავს გარკვეულწილად უფრო რაღაცა აი სწორ დაგეგმვას და რა თქმა უნდა იქაც არის რაღაცა გააკეთო, რაღაცა არ გააკეთო, მაგრამ ტერმინოლოგიურად უფრო ნიშნავს, რომ უფრო სერიოზულ პრობლემასთან გასაქმეთ და უფრო მეტი მოგეთხოვა. ამიტომ არის ინსულტის არსებობს პირველადი პრევენცია, რომ საერთოდ დაგემართოს, არსებობს მეორადი პრევენცია, როგორც თქვენ თქვით, რომ ერთხელ თუ დაემართა ვინმეს, ეს ხელახლა არ დაემართოს და ამაში საკმაოდ ინტენსიურად უნდა იყოს ჩართული სამედიცინო რგოლი. თუ შაკიკის პროფილაქტიკაში შეიძლება სამედიცინო რგოლის და ექიმის ჩართულობა იყოს ისეთი სიმბოლური, ერთჯერადი კონსულტაცია შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს, ინსულტის პრევენციაში ეს ჩართულობა უნდა იყოს უფრო ინტენსიური. სხვადასხვა პროფილის ექიმის, შეიძლება იყოს ნევროლოგი, კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, ოჯახის ექიმი, რა თქმა უნდა, და აი ეს უფრო კომპლექსური საკითხია.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ვრცელი გამოგვივიდა, მაგრამ საინტერესო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო? თავის ტკივილი ეს ის პრობლემა, რომელიც, ნუ, ყველა ადამიანს თუ არა, ყოველ მეორეს თუ არა, ყოველ მესამეს რომ აწუხებს, ამაში უკვე დავრწმუნდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, საუბრობს, ლაპარაკობს იმაზე, რომ მას აწუხებს თავის ტკივილი. როგორი თავის ტკივილი, საიდან გამოწეული, ამას უკვე გაარკვევს ყველა საკუთარ ექიმთან. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო ბატონი კახა აღვლედიანი. ის წარმოადგენს ჯეო ჰოსპიტალს, ექიმი ნევროლოგი ჯეო ჰოსპიტალსის თბილისის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ნევროლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.
2: შემოგვიერთდით ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე იმისთვის რომ არ გადადოთ მთავარი ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ჩვენ გაგიზიარებთ ყველა სიახლეს სამედიცინო სფეროდან და მოგასმენინებთ ყველაზე კომპეტენტური ექიმების შეფასებებს. ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 6-ზე გადმოერთე ავტორადიოზე. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან ნატა ხარაშვილთან.

0: ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განურჩეველი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. ეგა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი.

0: უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გაგრძელებთ ურთიერთობას და ერთმანეთს კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე მე მინდა ვარაუდი წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის ხოლ 18 ივნისი

0: და გახლავთ ხუთშაბათი. წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში იქნება 20 გრადუსი, სითბო 25 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული, ბათუმში 26 გრადუსია, ოზურგეთში მოსალოდნელი 27, ფოთში 29, სოხუმში 31 გრადუსი სითბო ელოდება, ზუგდიდში 32 კი ქუთაის. ზოგანი წვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსი იქნება, გორსა და თელავში 27, ცხინვალში 22, რუსთავში კი 29. ხვალ 29 გრადუსი სითბო ელოდება ასევე თბილისის დედაქალაქში. მცირე მოღრუბლობა მოსალოდნელი, თუმცა ეს ნალექს არ გამოიწვევს. ამ მომენტში სწორედ 29 გრადუსი სითბოა ჩვენს დედაქალაქში.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 21 წუთი შესულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombard-ის ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939 Express Lombard-ი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირიზღვრის და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი.

0: გაგიცნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების, პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლენას.

0: ნებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური. თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები წყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000. starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორც ადამიანისთვის არის 17 წონა მავნებელი, ასევე ათურმე ავტომობილისთვისაც. როდესაც მწარმოებლის მიერ დადგენილ ნორმაზე მეტ თვირთს ვდებთ ჩვენს მანქანაში, ავტომატურად ვზრდით დატვირთვას როგორც ძრავზე, ასევე საბალ ნაწილზე და გადაცემათა გოლობზე. ამ ძალიან სერიოზული მიზეზის გათვალისწინებით, დამეთანხმებით, რომ უმჯობესია დავიცვათ ნორმები და მოგვფრთხილდეთ საკუთარ ავტომობილს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გავამოხილებ თქვენს ყურადღებას საწვავის ფასებზე. ამ შემთხვევაში გავეცნობთ ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლში ლიტრი სუპერი 4.22, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4.12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლის ფასებს, სუპერ შეიძენთ 4.18 თეთრად, პრემიუმის ღირებულება 3.78 თეთრი ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4.34 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ღირებულება 4.15 თეთრია, პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4.25 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვისაუბროთ, სადაც სუპერ შეიძენთ 3.84 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3.64 თეთრია, ევრო რეგულარი 3.44 ევრო, დიზელი კი 4.19 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეობებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებული

0: ლად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება Ronin-ის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი ღამე, მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. Ronin-მა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. და საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ tre.gz-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება tre.gz-თან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: აიე.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგან ხანმოკლე წვიმა, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, მესტიაში 20 გრადუსი იქნება, ბათუმში 25, ოზურგეთში 26, ფოთში 27, სოხუმში ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება, ზუგდიდში 31, ხოლო ქუთაისში 32 გრადუსი სითბო ელოდება. გაწვიმდება ასევე ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, რაც შეეხება ტემპერატურას ახალციხესა და ბორჯომში ანაბარი 26, გორსა და თელავში 27 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ცხინვალში 22, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის. დედაქალაქში ხვალ მეტეოროლოგები ცირე მოღრუბლობას პროგნოზირებენ, რაც ნალექს არ გამოიწვევს, ანუ დღე ჩაივლის უნალექო, ტემპერატურა კი აიწევს დღის განმავლობაში 28 გრადუსამდე, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას მოცემულ მომენტში, თბილისში 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 20 საათი და 23 წუთი შესრულდა.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით ასებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაქოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ჩვენი მორიგი შეხვედრა და მორიგი სიახლე ამჯერად ავტოსამყაროდან მსუბუქი ამბებით გვხვდებით ამ შემთხვევაში. ამერიკულმა ელექტრომობილების მწარმოებელმა რივიენმა ახალი თაობის რივიენ R2-ისთვის ორი ახალი ფუნქცია წარადგინა. მათგან ყველაზე საინტერესო ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული კამერაა, რომელიც ავტომობილში დატოვებული შინაური ცხოველების მონიტორინგისთვის სპეციალურად შეიქმნა. რივიენის ავტომობილებში უკვე არსებობს სპეციალური Pet Mode, შინაური ცხოველის რეჟიმი, რომელიც გააქტიურებისას ჩაკეტილ ავტომობილში კლიმატკონტროლის მუშაობას აგრძელებს, რათა ძაღლიან კატა კომფორტულ ტემპერატურაში დარჩეს. ახლა კომპანიამ ამ სისტემას ვიდეო მონიტორინგიც დაამატა. კამერა უკანახედვის შიდა სარკეშია ინტეგრირებული და სალონის სრულ სივრცეს აკონტროლებს. მფლობელს შეუძლია პირდაპირ საკუთარ smartphone-ში რივიენის ოფიციალური აპლიკაციის საშუალებით რეალურ დროში ნახოს, როგორ გრძნობს თავს მისი შინაური ცხოველი. თუმცა კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნით სისტემას მნიშვნელოვანი შეზღუდვაც აქვს. კამერასთან დაკავშირებული ხელოვნური ინტელექტი ჯერ ადგენს, ვინ იმყოფება ავტომობილში. თუ სისტემა ძაღლს ან კატას ამოიცნობს, ვიდეო ინსტალაცია, ვიდეო ტრანსლაცია ჩაერთვება, მაგრამ თუ სალონში ადამიანი აღმოჩნდება, პირდაპირი ეთერი ავტომატურად დაიბლოკება. გარდა ამისა, ავტომობილის ეკრანზე ყოველთვის გამოჩნდება სპეციალური ინდიკატორი, რომელიც მიუთითებს, რომ კამერა აქტიურია. რივიენმა კიდევ ერთი სიახლე წარმოადგინა, უკანა მინის საწმენდი, რომელიც ჩვეულებრივი კონსტრუქციისგან განსხვავებით უკანა სპოილერშია დამალული. გამორთულ მდგომარეობაში საწმენდის მექანიზმი სრულად იმალება სპეციალურ ნიშანში და ავტომობილის დიზაინს არ არღვევს, რაც ასევე ინოვაცია შეიძლება ითქვას. კომპანიის განცხადებით, სისტემა სხვადასხვა კლიმატურ და საექსპლუატაციო პირობებში უკვე სრულად გამოიცადა და მისი საიმედოობაც დადასტურდა. ავტოწარმოებლების ინდუსტრიაში შინაური ცხოველების უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული მსგავსი ვიდეო სისტემები ჯერ კიდევ იშვიათია, რის გამოც რივიენის ახალი გადაწყვეტა ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური ტექნოლოგიური სიახლეა, შეიძლება ასე ჩაითვალოს და ვფიქრობ, ბევრი ცუგა მოყვარულის და ფისო მოყვარულის გულსაც მოიგებს ასეთები კი სულ უფრო და უფრო მრავლად გვხვდებიან, ალბათ ამაშიც დამეთანხმებით. უფრო მეტი სიახლე შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე იხილოთ, ყველაფერი ავტომობილების შესახებ და არა მხოლოდ www.autoradio.gz-ზე.

0: რეკლამა.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად. სამკურნალოდ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში გავეცნობთ ტარიფებს გალფში, რომ პეტროლში, ვისოლსა და სოკარში გალფში ლიტრი სუპერი 4 და 17 პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.61 ევრო, დიზელი კი 4.09 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომ პეტროლის ტარიფებს, სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად ჩაასხამთ პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. ვისოლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. და ბოლოს სოკარის ტარიფებზე ვისაუბროთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 15 თეთრია პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1998 წელი. გზებზე გამოდის რონინი. ფილმი, სადაც სრულებზე მეტად მანქანების ხმა ამახსოვრდება ხალხს. აქ არ არის ზედმეტი CGI გრაფიკა. არ არის კოსმიური ტრიუკები. მანქანები რეალურად დადიან ვიწრო პარიზულ ქუჩებში. რეალურად შედიან მოსახლეებში და რეალურადვე გრძნობ თითქოს რამდენად მძიმე, სწრაფი და საშიში იყო ყველაფერი. ამ ქაოსში ერთი მანქანა განსაკუთრებულად რჩება მეხსიერებაში. Audi S8, ვერცხლისფერი სედანი, რომელიც თავიდან საერთოდ არ გავდა ფილმის მთავარ პერსონაჟს. ეს არც Ferrari-ა, არც Aston Martin-ი, უბრალოდ დიდი Audi. მაგრამ მერე მოძრაობას იწყებს და უცებ ხვდები, რომ ეს რაღაც სხვანაირი ავტომობილია. იმ პერიოდის Audi ჯერ კიდევ იმ ბრენდად არ ითვლებოდა, როგორც დღესაა. BMW იყო სპორტული, Mercedes-ი პრესტიჟული. Audi კი თითქოს ჩუმად იზრდება. სწორედ ამიტომ S8 იდეალურად ჯდება Ronin-ის სამყაროში. ფილმში მანქანა თითქმის პროფესიონალური დაქირავებული ადამიანის ინსტრუმენტია. ცივი, ეფექტური, ზედმეტი დრამის გარეშე. და სინამდვილეში ზუსტად ასეთი იყო. პირველი თაობის S8 Dior პლატფორმაზე იდგა და მთლიანად ალუმინის корпуსი ჰქონდა. იმ წლებში ეს თითქმის სამეცნიერო ფანტასტიკაა. მანქანა დიდი ჩანს, მაგრამ რეალურად ბევრად მსუბუქია ვიდრე კონკურენტები. მასში 4.2 ლიტრიანი V8 ძრავა მუშაობს. Quattro სისტემასთან ერთად S8-ს ისეთი სტაბილურობა აქვს, თითქოს ამინ საერთოდ არ აღიქვამს. წვიმას სველი ასფალტი, ღამე, მანქანა მაინც წინ მიდის იმ ცივი გერმანული თავდაჯერებით, რომელიც Audi-ს იმ ეპოქაში ყველაზე კარგად გამოსდის. Ronin-მა მანქანას უცნაური კულტურული სტატუსი მისცა. ამის შემდეგ S8 აღარ იყო უბრალოდ სწრაფი აღმასრულებელი სედანი, executive sedan. მას პროფესიონალიზმის, ჩრდილოვანი ოპერაციების და ასე ვთქვათ, არასწორი ხალხის ენერგია გაუჩნდა. ისეთი მანქანა გახდა, რომელსაც ფილმებში ადამიანები მართავდნენ, ვინც იარაღს მშვიდად ტენის და არასდროს ნერვიულობს. და საინტერესო ისაა, რომ S8-ს არასდროს ჰქონდა თეატრალურობა. გარედან თითქმის ჩვეულებრივ არ ვასგავდა, არც გაფართოებული არკები, არც აგრესიული სპოილერი. მხოლოდ ოდნავ დაბალი დგომა, სარკეები და V8-ს ჩუმი ხმა. ეს იყო მანქანა ადამიანებისთვის, ვინცაც ყურადღების მიქცევა არ სურდა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო

0: საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დროა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია მოსალოდნელ ამინზე. ვარაუდს გაგაცნობთ ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 18 ივნისით თარიღდება. ხვალზოგან ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 20 გრადუსი იქნება. ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ბათუმში, ოზურგეთში 26, ფოთში 27, სოხუმში 29. ზუგდიდში კი 31 გრადუსია მოსალოდნელი, ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება ხვალ ქუთაისში, რაც საქართველოსთვის მაქსიმალური მაჩვენებელი იქნება საქართველოს ფარგლებში. უბრალოდ აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხვალ წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურას. ახალციხე ბორჯომი 26, თელავი გორი 27, ცხინვალი 22, რუსთავსკი 29 გრადუსი სითბოელოდება და ბოლოს როგორია ვარაუდი თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში 26 გრადუსია. ხვალ ცირა მოღრუბლობა გველოდება, თუმცა ეს ნალექს არ გამოიწვევს და თბილისში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. მუსიკალურ პაუზასთან ერთად წინ გელოდებათ გადაცემა სინემა. ჩვენ კი ერთმანეთ საათის ბოლოს შევხვდებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 20 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: What do you got there? Is that pie?
2: Yeah, you want some?
1: Just cut me a little sliver. A little bigger. I'm bigger. What are you afraid you're gonna run out? Cut me a real piece.

სერიალი Friends არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავლენიანი კომედიური შოუ ტელევიზიის ისტორიაში. გადიოდა NBC-ს ეთერში და აერთიანებდა 10 სეზონს, რომელსაც ცოტა თუ იცის, რომ თავდაპირველად ვერსიის სახით სულ სხვა სამუშაო სახელი ჰქონდა. Insomnia Cafe.

სერიალის განსაკუთრებული და ყველაზე ცნობილი მუსიკალური თემა ზიმ მემბრანს ეკუთვნის. სიმღერა სახელწოდებით I will be there for you. თავდაპირველად ნამუშევარი მხოლოდ სერიალისთვის შექმნეს, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სრულ ვერსიად გამოუშვეს. 90-იანებში ჰიტად იქცა და დღესაც ფრენცის სიმბოლოდ ითვლება. ტექსტი ზუსტად ასახავს მეგობრობის თემატიკას, რაც სერიალის მთავარი იდეაა.

თუმცა ამას გარდა ფრენჩი ხშირად ჟღერს სხვადასხვა ცნობილი არტისტების სიმღერები, რაც სცენებს უფრო ემოციურს და დასამახსოვრებელს ხდის. მაგალითად, როგორიცაა Shiny Happy People, The Beatles' Here They Are and Everywhere, Madonna's Take a Bow, U2's With or Without You. ფრენჩის პოპულარობის გამო ოფიციალური მუსიკალური კრებულიც გამოვიდა, Friends Again. ასევე სხვა კომპილაციები, რომლებიც შეიცავდა სერიალში გამოყენებულ სიმღერებს. ფინალური ეპიზოდი 50 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა და დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია სტრიმინგ პლატფორმებზე.

ფრენცმა მიიღო 62 ნომინაცია და მოიგო 6 ემი. ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებებს შორისაა ნომინაცია საუკეთესო კომედიური სერიალი. ჯენიფერ ენისტონმა მოიპოვა გამარჯობა საუკეთესო მსახიობი ქალის კატეგორიაში, რომელიც რეიჩელის როლს ასრულებდა. ლიზა ქუდროუ საუკეთესო მეორე ხარისხოვანი მსახიობი ქალისთვის დაჯილდოვდა და დამსახურებულად გადაეცა ჯილდო რეჟისურასაც. 2003 წელს ჯენიფერ ენისტონმა ასევე მოიგო საუკეთესო მსახიობი ქალის ნომინაცია ოქროს გლობუსზე. სერიალი გამარჯვებულია People's Choice Awards-ზე და BAFTA Awards-ზეც.

0: ამრიგად ფრენცი იყო 90-იანების და 2000-იანების ერთ-ერთი დომინანტი კომედია. განსაკუთრებით აღინიშნებოდა მსახიობების ქიმია, სცენარი და იუმორი და პერსონაჟების განვითარება.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა.

0: დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურება

0: ტფილისი, ბათუმი, მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია: Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgy-ზე.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: 21 საათი 47 წუთი საქართველოში ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ინფორმაცია რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსი ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება ასეთი გახლავთ ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრია ევრო 3 ლარი და 7 თეთრი გერმანკა სტერლინგმა 3 ლარი და 46 თეთრი შეადგინა ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ სწორედ ამ ინფორმაციით დავასრულებ დღევანდელი დღისთვის თქვენთან ურთიერთობას და საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით ნერ გამეს გისურვებ და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის ათოცხოველის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილი.

0: ქვის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: Detersia adrenalini.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ლიბერტის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.
1: მეტავსა და რის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო ზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

სად არის ჯაღარამ და წმინდა თბილისო ზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარამ და წმინდა

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობის საწვავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი, 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწვავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით бенზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი бенზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანა დაკავშირებული, ვიდრე ამას бенზინით ზოგავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Games.
1: Адреналинის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის ათოცხოვრების ფეკალიები, ყინული, წებოთმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან ნემის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: ეთერშია ადრენალინი.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში. ავტორადიო

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

თუ საჭესთანხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

0: Sud Radio.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
0: Авторадио.

ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის